I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije, nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa, izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

Драва.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijepe sportske vijesti stižu iz hrvačkog kluba Podravka. Mlade Koprivničanke Lara Blažeković i Lana Pezić nastupile su za hrvatsku reprezentaciju na međunarodnom seniorskom turniru President Cup u Beogradu. Iako su još uvijek kadetkinje, obje su se prvi put natjecale u seniorskoj konkurenciji i ostvarile vrlo dobre rezultate. Lara Blažeković je u kategoriji do 50 kg osvojila brončanu medalju. Nakon poraza u prvom kolu, kroz repasaž je upisala dvije pobjede, uključujući i pobjedu tušem u borbi za broncu. Lana Pezić je u kategoriji do 68 kg turnir otvorila uvjerljivom pobjedom, a nakon poraza od iskusnije mađarske reprezentativke zauzela je peto mjesto. Lara i Lana nakon turnira ostaju u Beogradu na međunarodnom trening kampu u kojem se priključuje i klupska kolegica Lana Nogić. Trening kamp je dio njihovog razvoja i priprema za prelazak u juniorsku konkurenciju koja ih očekuje sljedeće godine.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi. We were

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Drava.

0: 6 sati i 30 minute u nastavku Drama Plus.
1: Ovo je Drama Plus.
0: U Koprivnici će se u ponedjeljak održati informativna radionica namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima s pograničnog područja Hrvatske i Mađarske. Radionica počinje u 10 sati u prostorijama Entera, a sudionicima će biti predstavljena dokumentacija za prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru projekta Blight 2. Cilj radionice je zainteresiranim poduzetnicima približiti mogućnosti koje pruža poziv, te ih upoznati s dokumentacijom i postupkom prijave projektnih prijedloga. Sudjelovanje je potrebno prethodno prijaviti putem online obrasca, a dodatne informacije o radionici dostupne su na mrežnim stranicama Pore, regionalne razvojne agencije. Toliko u Drami Plus.
1: Ovo je Drama Plus.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima grožđe bijelo kilogram 1,49 € i luk crveni 65 € po kilogramu. Kupujemo svježe.
4: Drava!

48 minuta, nevjerojatna priča koju ću sad podijeliti s vama. Sjetite se toga kada bude teško skoknuti negdje do dućana ili kaj ja znam, ili otrčati na brzinu negdje. Virovski ultramaratonac Mirko Antoljak vratio se kući nakon velikog uspjeha na svjetskom prvenstvu u 6-dnevnom ultramaratonu u Mađarskoj, gdje je u 6 dana pretrčao nevjerojatnih 623 km, čak i nešto više. Antoljak, inače član trkačkog kluba Đurđevac, bio je dio hrvatske reprezentacije na gomu, jednom od najzahtjevnijih ultramaratonskih izazova. Natjecatelji su tijekom 144 sata pokušavali prijeći što veću udaljenost, a trčalo se na zatvorenom asfaltiranom krugu dugom 890 metara. Mirko je na kraju za 6 dana skupio nevjerojatnih 623 km, a njegov rezultat imao je važnu ulogu i u velikom uspjehu hrvatske reprezentacije. Svaka čast, dakle, evo nakon 6 dana ekstremnog fizičkog i naravno mentalnog napora, Miro se vratio jučer u svoje vidije gdje su mu klubski kolege pripremili doček kako bi zajedno obilježili još jedan veliki pothvat virovskog ultramaratonca. Dakle, bilo je tamo i pjesma i plesa i baklji i svega, uobičajen folklor kada netko postigne veliki uspjeh, a pretrčati 623 km za 6 dana, to je zaista veliki, veliki uspjeh. Ima razloga za ples? Neka, Prljavo kazalište u nastavku u 6.50. Nadam se da ste dobro. Dobar ovaj petak, ljudi. Hajmo!

0: kraj sata, 6.59. Dugujem još vremensku prognozu, danas promjenjivo unutrašnjost i pretežno oblačno te nestabilno. Tako i kod nas u Podravini, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilni. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura se fest spustila u odnosu na nekoliko prethodnih dana. Bićemo tu negdje oko 19 celzijevih stupnjeva. Navodno za vikend slijedi razvedravanje.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
4: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
3: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
2: Sedam je sati. Na Braču izbio veliki požar, zatvorena lokalna cesta, nestalo struje, stižu kanaderi. Dogovorena sanacija neopasnog dijela otpada u Gospiću, zbrinjavanje tisuća tona opasnog otpada i dalje na čekanju. Povijesna pobjeda za Como u Ligi prvaka, Baturina upisao pogodak i asistenciju.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Na Braču je sinoć izbio veliki požar na području između Ložišća i Dračevice. Vatrogasci su dojavu dobili u 23 sata i 20 minuta. Požar se brzo počeo širiti, policija je zatvorila lokalnu cestu, a područje zahvaćeno požarom ostalo je bez struje. Iz DVD-a Supetar nam kažu da je na terenu 15 vozila i 44 vatrogasca, te da požar još nije pod kontrolom, ali su mjesta Ložišća i Bobovišća obranjena. U pomoć im stižu ekipa peskopna kao i kanaderi.
3: Media servis. Vijesti.
2: Vlada u saborsku proceduru šalje prijedlog odluke o zbrinjavanju 650 tona otpada, ali onog neopasnog na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, nakon što je Fond za zaštitu okoliša poništio postupak za uklanjanje i zbrinjavanje. Premijer Andrej Plenković je na jučerašnjoj sjednici vlade ustvrdio.
4: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 € koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla. I to u vrlo kratkom roku, rok će biti maksimalno 45 dana.
2: A glavna tema sjednice bio je 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 260 milijuna eura.
4: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio recimo 58,25 € bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama vlade biti 43,33 €, riječ je o skoro 15 € manje mjesečno. Ukupna ušteda na ovom primjeru je skoro 180 € godišnje.
3: Media servis. Vijesti.
2: Zagorski gospodarski zbor, kojem je cilj prikazati dosege zagorskog gospodarstva i obrtništva u svom 34. izdanju, svečano je otvoren u Krapini.
5: Na ovom gospodarskom sajmu, koji pruža priliku gospodarstvenicima i obrtnicima da prezentiraju svoju ponudu i najnovija postignuća, izlaže ove godine oko 150 sudionika, a osim iz Krapinsko-zagorske županije, oni dolaze iz grada Zagreba, Zagrebačke, Koprivničko-križevačke, Međimurske i Istarske županije te Slovenije, kao i iz Brodsko-posavske županije, koja je ovogodišnja županija partner Zagorskog gospodarskog zbora. Krapinsko-zagorska županija, koja je prošle godine nosila prestižni naslov Europske poduzetničke regije, kroz brojne inovacije ostvaruje svoj puni potencijal, a ističe se kao zelena i pametna regija s naglaskom na uključivo društvo, održivi razvoj i kružno gospodarstvo, ističe župan Željko Kolar. Zagorski gospodarski zbor otvorio je Darko Ranogajec, direktor tvrtke Omko Kroacija, koja je dobitnik Zlatne kune za 2025. godinu. Zagorski gospodarski zbor tradicionalno organiziraju Krapinsko-zagorska županija, grad Krapina, Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, HGK Županijska komora Krapina i Radio Kaj. Županija partner ove godine Brodsko-posavska županija, a pokrovitelj Ministarstvo gospodarstva. Za Media servis Gordana Tepuš, Radio Kaj.
3: Sport.
6: Sport. Zaključeno je prvo kolo nogometne lige prvaka, nakon što je odigrano i posljednjih 6 susreta. Sjajnu večer imao je talijanski Como kojemu je ovo bio povijesni nastup u ligi prvaka, a okrunili su ga pobjedom nad njemačkim Leipzigom 4-1. Velike zasluge idu hrvatskom reprezentativcu Martinu Baturini, koji je postigao prvi pogodak, a kasnije je asistirao za povećanje vodstva. Baturina je s terena izašao u 65. minuti susreta, dok je Ivan Smolčić, koji je također u redovima Koma, u igru ušao u 74. minuti. Bayern je pogodcima Musiale, Kanea i Davisa te dvama golovima Olisea slavio protiv Bodo Glimta 5-0. Uspješan početak upisao je i Manchester United, koji je s 4-0 nadigrao Sabah iz Bakua. Josip Stanišić je za Bayern ušao u 65. minuti, dok je Ivan Lepinjica za azerbajdžanskog prvoligaša odigrao cijeli susret. Francuski Lens kasnim je pogodcima iznenadio Prašku Slaviju 3-2, a Franjo Ivanović je u dresu francuskog prvoligaša na terenu bio do 61. minute. U ranijim susretima PSV, čije boje brani Ivan Perišić, remizirao je sa Šakterom 1-1. Perišić je odigrao cijeli susret, a Nizozemci su ga nagradili kapetanskom trakom u ovom susretu. Istim rezultatom završio je susret Fenerbahča i Rome. Prethodna dva dana odigrano je još 12 susreta prvog kola ovog najelitnijeg natjecanja. Utorak je Real Madrid slavio nad Interom 2-1. Manchester City je pobijedio Porto 2-0, dok je Betis bio bolji od Lila 3-2. Istim rezultatom je Borussia Dortmund svladala Villarreal, a Aston Villa klub Brugge. Grčki AEK slavio je na domaćem terenu protiv LSK s minimalnih 1-0. Srijeda je donijela neka nova uzbuđenja. Barcelona je demolirala Feyenoord 5-1. Uvjerljiv je bio i aktualni prvak PSG protiv Slovana iz Bratislave sa 6-1. Arsenal je s minimalnih 1-0 pobijedio Napoli, dok je Liverpool s 2-1 nadigrao Atletico Madrid. Sporting je s 3-1 bio bolji od Galatasaraya, dok je istim rezultatom Stuttgart slavio protiv Vikinga. Sada slijedi malo više od mjesec dana pauze, a drugo kolo igra se 13. i 14. listopada. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
7: Info Plus.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja, koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
9: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje, vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
8: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
9: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
8: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
9: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
7: Info Plus.
10: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
11: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebne iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac. I sitno i bitno.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 28 stupnjeva mjeri jutros Dubrovnik, 26 je u Splitu, Rijeka je na 17 stupnjeva, u Osijeku i Slavonskom Brodu je stupanj manje, Gospić, Karlovac i Zagreb mjere 14, a Varaždin 12 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.
12: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Drava!

0: Nika Turković, sutra 7:31, kišno jutro u gradu. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici je u tijeku 14. Street Art Festival u organizaciji Udruge Mamuze. Ovogodišnji program donosi nove murale na više lokacija u gradu i okolici, izložbe, glazbu i sadržaje povezane sa skaterskom kulturom. Središnji dio programa održava se sutra, kad je na skateparku kod bazena Celine na rasporedu skate natjecanje Rokaj po Podravini. Nakon natjecanja slijede koncerti te after. Festival uključuje i ekološku akciju prikupljanja i ponovne uporabe otpadnih boja, a cilj mu je gradske prostore pretvoriti u galeriju na otvorenom. Eto, samo da vrijeme još posluži. Sretno, ekipa. Toliko.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku nešto novo, Somber i My Body Isn't Ready.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici.

0: Subotici ili nazovite 091-450-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
3: Ovo je tvoja glazbena terapija.
5: Radio Drava.

šetali gradom, točnije Mlenišćem. Teško da vam je promaknulo kako se tamo nešto događa. Na zidovima se pojavljuju novi motivi, kistovi u rukama volontera rade punom parom, a prolaznici svako malo zastanu kako bi vidjeli dokle su umjetnici stigli i što rade. Upravo tako ovih dana izgleda Koprivnica u sklopu 14. Street Art Festivala, radi kojeg će gradski prostori tijekom ovih tjedana dobiti nove murale, izložbu i niz popratnih sadržaja. Ovogodišnji Street Art Festival traje od 6. do 13. rujna u organizaciji Udruge Mamuze, a sve o festivalu reći će nam danas u emisiji Halo Kaima ispred organizatora, odnosno ispred Udruge Mamuze, Andreja Salajec. Čujemo se dakle u 17 sati, sve će nam ispričati, sve želimo znati. Eli Farman i Buddy Talk. Jutro!

0: protiv da ste zaljubljeni u 7 sati i 59 minuta, a možda pijani. Možda i nije najsretnije rješenje, odnosno početak dana. U nastavku vremenska prognoza, bit ćemo na pretežno oblačnom vremenu, uglavnom od sredine dana, mjestimice povećana kiše, pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilniji. Dakle, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 20. Za vikend, navodno razvedravanje.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Na Braču od sinoć bjesni požar koji se brzo proširio zbog jakog juga. Iz DVD-a Supetar su nam ranije rekli da je na terenu 15 vozila i 44 vatrogasca, te da požar još nije pod kontrolom, ali su mjesta ložišća i bobovišća obranjena. U pomoć su poslane i ekipe s kopna, 30 vatrogasaca s 9 vozila, a poslana su i 4 kanadera. Jutros oko 4:30 na nadvožnjaku Velika Mlaka u smjeru Velike Gorice dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil udario u stup javne rasvjete. U prometnoj nesreći 2 su osobe smrtno stradale. U tijeku je očevid, objavila je policija. Glavna tema jučerašnje sjednice vlade bio je 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 260 milijuna eura. Na paket su reagirali iz HUP-a poručivši da pozdravljaju nastavak mjera jer se time osigurava stabilnost i predvidivost troškova energije te nastoji spriječiti nagle cjenovne udare. No istovremeno poručuju i da sljedeći korak mora biti konkurentnija cijena električne energije za gospodarstvo. Vlada je Saboru uputila i zakon o Hrvatskom investicijskom računu. Cilj je, rekao je premijer Andrej Plenković, dio štednje građana koji se najvećim dijelom nalaze u bankovnim depozitima, usmjeriti prema ulaganjima u financijske instrumente.
3: Time otvaramo mogućnosti za dugoročna ulaganja sa potencijalno boljim prinosima od onih na računima komercijalnih banaka, a time povećavamo dostupnost kapitala našim poduzetnicima i jačamo hrvatsko tržište kapitala.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 26 stupnjeva mjeri Split, 18 je u Rijeci, 16 u Osijeku, 14 stupnjeva je u Zagrebu. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna.
5: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Svetu i Beautiful Day. U Koprivničkom gradskom parku održana je završna svečanost ovogodišnje olimpijade čitanja ljetnog programa knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica, namijenjenog učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Ovogodišnja olimpijada ponovno je bila rekordna. Tijekom ljetnih praznika učenici su pokazali veliki interes za čitanje i ostvarili još bolje rezultate nego prethodnih godina. Rekla nam je to knjižničarka Danijela Petrić.
1: Bio je zaista lijep odaziv. Ove godine uključilo nam se 246 učenika, nešto više nego prošle godine, 17 učenika više. Aktivno je njih sudjelovalo 218 i pročitali su čak i nešto više knjiga, čak su oborili i prošlogodišnji rekord sa pročitanih 4656 knjiga, što je u prosjeku 21 knjiga po djetetu. I to u samo nešto više, evo, 2 mjeseca, jer je olimpijada počela 15. lipnja i završila 21. kolovoza.
0: Eto, više o ovom hvalevrijednom programu možete čitati na našem portalu Drava Info. Baš super, evo, klinci su si stvarno dali truda i pročitali puno knjiga, nek tak bude i dalje. Kim Berson i Igor Gržina nam stižu, sve što sada znam, baš paše na ovo kišovito prijepodne.

0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi baš KTC!
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Drava.

0: Khan i Snoop Dogg su, ovo bili dvije legende, Boogies in my soul. Pol devet je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Folklorni ansambl Koprivnica upisuje nove članove. Pridružiti se mogu svi zainteresirani u četiri skupine: odraslom folklornom ansamblu, tamburaškom orkestru te mlađoj i starijoj dječjoj skupini. Po prethodno iskustvo nije potrebno. Ansambl ove godine obilježava 45 godina djelovanja, tijekom kojih je nastupao diljem Hrvatske, Europe, ali i u Americi i Aziji, predstavljajući hrvatsku folklornu tradiciju i kulturnu baštinu. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca. Više informacija o upisu i terminima proba dostupno je putem društvenih mreža ansambla ili na adresi elektroničke pošte fa.koprivnica@gmail.com. Sve znate i sretno!
1: Ovo je Drava Plus!

0: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
1: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
0: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
1: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikant pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6,49 €, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi.
3: Robina je više!
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji.

0: Mesi. Deal bez dileme.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

prilično mokar početak vikenda, ali dobra vijest da kiša neće dugo kvariti planove. Nakon kišovitog petka, vrijeme će se tijekom subote postupno popravljati, dok bi nedjelja trebala donijeti pravo malo rujansko vrijeme, sunce i ugodnih 22-23, vidjet ćemo.

0: Fastboy i Topic su ovo bili Forget You za kraj Jutro na Dravi.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Danas rekli smo već oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi, uglavnom ujutro i prije podne kada je moguća lokalno i obilni oborina. Vjetar slab, umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura zraka oko 21 Celzijev stupanj. Za vikend nešto ljepše vrijeme i nešto toplije.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati. U godini 45. obljetnice folklorni ansambl Koprivnica upisuje nove članove u 4 skupine. Više znam naša Sonja Kukovec.
2: Folklorni ansambl Koprivnica upisuje nove članove. Pridružiti se mogu svi zainteresirani u 4 skupine. Odrasli folklorni ansambl, tamburaški orkestar te mlađu i stariju dječju skupinu, a za upis nije potrebno prethodno iskustvo. Podsjetimo, ansambl redovito sudjeluje na brojnim smotrama, festivalima i pozornicama diljem Hrvatske, na festivalima širom Europe te u Americi i Aziji, predstavljajući pritom bogatstvo hrvatske folklorne tradicije i kulturne baštine. Ova je godina posebno značajna jer folklorni ansambl Koprivnica obilježava 45 godina djelovanja. 4,5 desetljeća rada obilježena su brojnim nastupima, putovanjima, susretima i prijateljstvima, ali prije svega ljubavlju prema folkloru, tradiciji i njezinu očuvanju. Govore to iz ansambla. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca, a za više informacija o upisu i terminima proba mogu se javiti putem društvenih mreža ili na e-mail ansambla. Na prekršajni sud jučer je doveden 65-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja koji je dan ranije u Imbrijovcu zaustavljen za volanom automobila bjelovarskih registarskih oznaka. Policija je utvrdila da mu je istekla vozačka dozvola, da se neprobisno kretao kolnikom te da je vozio pod utjecajem alkohola od čak 2,27 promila. Kod sebe nije imao ni važeću prometnu dozvolu, a nije bio vezan ni sigurnosnim pojasom. Vozač je uhićen i uz optužni prijedlog doveden na sud. Policija je predložila novčanu kaznu od 1640 eura i šestomjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Sud je prihvatio novčanu kaznu dok mu je zabrana upravljanja izrečena u trajanju od 4 mjeseca. Na terenima teniskog kluba Koprivnica održan je turnir Hrvatskog teniskog saveza za djecu do 8, 9 i 10 godina, na kojem je nastupilo više od 60 mladih tenisača i tenisačica iz regije Sjever, što je najveći odaziv na jednom turniru ove sezone. Domaći teniski klub Koprivnica imao je predstavnike u svim kategorijama koji su ostvarili niz zapaženih rezultata. U konkurenciji do 10 godina Petar Markušić osvojio je prvo mjesto u zelenoj skupini, dok je Ante Dautanec stigao do finala. Ivan Gregurina je stigao do polufinala srebrne skupine. Kod djevojčica je Lucija Sitar osvojila treće mjesto u zlatnoj skupini. U kategoriji do 9 godina Lovro Blažek je bio treći u zlatnoj skupini, a Petar Markušić je osvojio prvo mjesto u srebrnoj. Posebno su uspješni bili najmlađi predstavnici kluba. U konkurenciji do 8 godina Lovro Blažek, Arija Bajalica i Grga Galinec osvojili su prva mjesta u svojim skupinama. Nova natjecanja u Koprivnici slijede već ovog vikenda kada će se održati Masters odbora Sjever, na kojem će nastupiti 16 najboljih dječaka i djevojčica do 10 godina. Uspješan nastup ostvarili su članovi streljačkog kluba Centar Koprivnica na prvenstvu Hrvatske za veterane u disciplinama na 10, 25, 50 i 100 metara. Miroslav Radoš osvojio je brončanu medalju u disciplini 25 metara VK pištolj revolver. U disciplini 10 metara zračni pištolj koprivnička ekipa u sastavu Boris Kovačić, Zoran Hemetek i Miroslav Radoš obranila je prošlogodišnji naslov prvaka Hrvatske. Posebno se istaknuo Boris Kovačić koji je osvojio i pojedinačno prvo mjesto u toj disciplini. U disciplini 10 metara serijska zračna puška, ekipa Ivana Betlehema, Zorana Hemeteka i Borisa Kovačića zauzela je sredinu poretka. Iz kluba ističu da ih posebno veseli sve veći broj mladih članova, što kako navode daje razlog za optimizam i osigurava budućnost koprivničkog streljaštva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
3: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before. I'm never gonna let

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Želite naučiti crtati i slikati? Umjetnička likovna organizacija Paleta provodi upise za djecu i odrasle u školu crtanja i slikanja, koju vodi renomirani profesionalni slikar Ivan Lovreković. Prvi informativni sastanak održat će se u subotu 12. rujna u 16 sati u Domu mladih Hrvatske državnosti 10 u Koprivnici. Cijena tečaja iznosi 35 eura mjesečno, održavat će se jednom tjedno, a podijeljen je u tri stupnja. Crtačke tehnike, slikarske tehnike, akvarel, tempera i akrilik, te uljene boje na platnu i staklu. Za sve informacije nazovite u Paletu na broj 098 914 5186 098 914 5186.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: 9:30. Pozdrav Kašice, u nedjelju očekuje novi izazov u EHF Ligi prvakinja, više u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U drugom kolu grupne faze gostuju u Danskoj kod Odensea. Trener Ivica Obrvan ističe kako ih čeka jedna od najtežih utakmica protiv vrlo kvalitetne i široke ekipe. Evo što kaže.
2: Izuzetno težak raspored u startu. Prvo kolo bio Đer, idemo u Odense, dolazi Mec. Treće kolo, što se tiče Odensea, gostujuća utakmica sama po sebi je svaka teška protiv favorita gdje god igrate. Odense spada među pet sigurno najbolji kad su u kompletnom širokom rosteru, imaju 20 igračica, neke igračice im nedostaju, bit će iznimno teška utakmica. Prošle godine smo ih uspjeli iznenaditi u utakmici u Koprivnici, odigrati neriješeno.
0: Susret s danskom ekipom na rasporedu je u nedjelju u 14 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Želite naučiti crtati i slikati?

0: Kati, umjetnička likovna organizacija Paleta provodi upise za djecu i odrasle u školu crtanja i slikanja, koju vodi renomirani profesionalni slikar Ivan Lovreković. Prvi informativni sastanak održat će se u subotu 12. rujna u 16 sati u Domu mladih Hrvatske državnosti 10 u Koprivnici. Cijena tečaja iznosi 35 eura mjesečno, održavat će se jednom tjedno, a podijeljen je u tri stupnja. Crtačke tehnike, slikarske tehnike, akvarel, tempera i akrilik, te uljene boje na platnu i staklu. Za sve informacije nazovite u Paletu na broj 098 914 5186 098 914 5186.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio

0: Cveki blizu, baš ga volimo, 9 sati i 50 je minuta. U Koprivnici će se uskoro ispisati povijest. Sprema se prvenstvo Balkana u Hrvonju koje će na samo jednom mjestu okupiti više od 900 sportaša iz čak 14 zemalja. Riječ je zapravo o natjecanju koji je prvi put pod brendom Wrestling Koprivnica od 28. rujna do 5. listopada u školsko-sportsku dvoranu Josip Samarija Bepo donosi vrhunsko europsko hrvanje u različitim kategorijama, odnosno natjecanje koje će se odvijati u sva tri olimpijska hrvačka stila, grčko-rimskim, slobodnim te hrvanju za žene. Organizatori najvećeg sportskog spektakla u novijoj povijesti našeg grada su Koprivnički hrvački klub Podravka i Hrvatski hrvački savez pod okriljem Svjetske hrvatske federacije. Raspored i sve detalje natjecanja donosimo na našem portalu Naravno Drava Info, a spomenimo i da će se borbe održavati dakle od 29. rujna do 4. listopada, pardon. Već smo pisali na našem portalu o prvenstvu Balkana. Sve to lijepo stiže u Koprivnicu i vjerujem da će svi zaljubljenici u Hrvanju uživati u pravom spektaklu. Age i Ashanti nam stižu, Baby.
1: You know I got it, baby, what do you want? You know I got it,

0: Post Malone, 9:59, je danas oblačno uz kišu, može biti obilnih pljuskova, temperatura oko 20 stupnjeva, nećemo nešto previše ići iznad, ali za vikend zato slijedi nam proljepšanje i ne bi trebalo biti kiše.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. U jednoj zagrebačkoj srednjoj školi jedan je učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu, doznaje se od policije. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Kriminalističko istraživanje i očevicu u tijeku, a ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć. Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih medija servisu su potvrdili da su predstavnici ministarstva odmah po saznanju za događaj otišli u školu. U kontaktu smo također sa svim službama uključenima u događaj. U školu će također biti upućen krizni tim, priopćili su iz ministarstva. Veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Bobovišća stavljen je pod kontrolu, doznajemo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Zbog jakog vjetra u jednom su trenutku bile ugrožene i kuće, te dio stanovnika evakuiran do obale. No srećom,
3: kuće su obranjene, evo, za ljudskim naporima zaista velika čestitka svim vatrogascima koji su to odradili. Jutros je stanje sada puno povoljnije nego što je bilo noćas. Vatrogasci su odbranili sve i evo sad će se dogašivanje i sanacija rubinjeva.
2: Ministar turizma Tonči Glavina i čelnik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić jučer su objavili turističke rezultate za srpanj i kolovoz kao i za prvih 8 mjeseci ove godine. Iza Hrvatske je rekordan turistički kolovoz. Ostvareno je 5 milijuna dolazaka i 31,4 milijuna noćenja, što je rast od 2%, odnosno 0,5% u odnosu na prošlu godinu. Ministar turizma osvrnuo se na vrhunac turističke godine.
4: Rekordni rezultat, najveći broj dolazaka koji smo ikad ostvarili u ta dva najaktivnija mjeseca turističke godine, čak bolje od onih podataka 2019. godine koja je do danas bila rekorder.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 24 stupnja izmjerena su u Splitu, 18 je u Rijeci, 16 mjeri Osijek, 14 Zagreb. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

Dandy Warhols, Bohemian Like You, 10 sati i 10 minuta, ja ako ste ovih dana šetali gradom, sigurno ste primijetili mnogobrojne umjetnike kako oslikavaju zidove, vrlo vjerojatno ste malo i zastali i pogledali kakva to umjetnička djela nastaju na pročeljima zgrada. Da, ovih dana zgrad je pretvoren u veliki atelje. Sve o Street Art Festivalu koji se održava u Koprivnici do 13. rujna možete slušati u današnjoj emisiji Halo Kaima. A naša gošća bit će Andrea Salajec ispred udruge Mamuze. Saznat ćemo sve o Street Art Festivalu.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na pečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
1: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
2: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Drava. Drava.

0: Coldplay i Feels Like I'm Falling in Love. 10:29. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na ovoj tjednoj sjednici gradskog vijeća grada Koprivnice jedna od tema bila je nadogradnja Koprivničkog centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce. O planovima za ovaj projekt više je rekao gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Što se tiče Podravskog sunca i vrtića u Podravskom suncu, ulaganje i investicije su u tijeku. Ono što nam je primarni cilj je da i tamo podignemo uvjete na najbolji mogući nivo, da dobijemo još manje grupe i funkcionalnosti grupa i da ukoliko će to dozvoliti zdravstvene mogućnosti polaznika polaznica da za određeni broj podignemo sam kapacitet vrtića. Ali to je nešto što stvarno ne mogu licitirati.
0: O čemu se još i o kojim novim projektima pričalo na ovoj tjednoj sjednici slušajte u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.
3: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

0: Želite naučiti crtati i slikati? Umjetnička likovna organizacija Paleta provodi upise za djecu i odrasle u školu crtanja i slikanja, koju vodi renomirani profesionalni slikar Ivan Lovreković. Prvi informativni sastanak održat će se u subotu 12. rujna u 16 sati u Domu mladih Hrvatske državnosti 10 u Koprivnici. Cijena tečaja iznosi 35 eura mjesečno, održavat će se jednom tjedno, a podijeljen je u 3 stupnja. Crtačke tehnike, slikarske tehnike, akvarel, tempera i akrilik, te uljene boje na platnu i staklu. Za sve informacije nazovite u Paletu na broj 098 914 5186 098 914 5186.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
4: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima grožđe bijelo kilogram 1 euro i 49 centi i luk crveni 65 centi po kilogramu. Kupujemo svježe.
5: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
6: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
5: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
6: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zabavi. Blistaj na sceni.
5: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
6: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
7: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
8: Radio Drava.

0: bok svima, Silva je s vama, družimo se do 16 sati. Sunce nam je i danas na slobodnom danu, očekuje nas pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu i pokoj pljusak. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni slab do umjeren, a temperatura između 18 i 21 stupanj, trenutno je 14 u oblačnoj Koprivnici. Toliko o vremenu, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Vijećnici na ovotjednoj sjednici otvorili pitanja ozelenjivanja grada, nadogradnje Podravskog sunca i uređenja gradske infrastrukture. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivnički gradski vijećnici i ovog su tjedna na sjednici gradskog vijeća otvorili niz tema važnih za svakodnevni život građana. Pitanja su se među ostalim odnosila na ozelenjivanje grada, nadogradnju jedne od koprivničkih škola, produženje pješačke staze te stanje gradske rasvjete. Mihajlu Lončarek iz SDP-a zanimalo je hoće li se nastaviti projekt ozelenjivanja grada, a imala je upit i vezan uz Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce.
3: Ja danas imam dva pitanja, zapravo jedno pitanje i jedan pitanje prijedlog, a radi se o ozelenjivanju gradskih kvartova. Naime, mještani ulice Dore Pejačević na potezu prema ulici Kraljice Jelene, zanima ih da li imate u planu i njih za taj projekt ozelenjivanja. Moje sljedeće pitanje je vezano uz školu Podravsko sunce, to je vrtić, koji je trenutno najavljena nadogradnja, pa nas zanima točno ako nam možete pobliže malo objasniti o čemu se tu radi.
2: Evo što je na sve rekao gradonačelnik Mišel Jakšić.
4: Dakle, odgovor na prvo pitanje je da sve ono što radimo na polju za zelenjivanja, a radimo izuzetno, izuzetno puno i vlastitim sredstvima i europskim sredstvima, sve to što radimo ćemo nastaviti raditi i u drugim dijelovima grada i tu imamo jedan, reći ću, master plan zajedno sa komunalcom kako i gdje i sigurno da ovaj kvart u tome treba imati i zaslužuje svoje mjesto. A što se tiče Podravskog sunca i vrtića u Podravskom suncu, ulaganje i investicije su u tijeku. Ono što nam je primarni cilj je da i tamo podignemo uvjete na najbolji mogući nivo, da dobijemo još manje grupe i funkcionalnosti grupa i da, ukoliko će to dozvoliti zdravstvene mogućnosti polaznika polaznica, da za određeni broj podignemo sam kapacitet vrtića. Ali to je nešto što stvarno ne mogu licitirati.
2: Pitanje u vezi gradske rasvjete imao je pak HDZ-ov Saša Cestan, koji je usto pitao za produženje pješačke staze u Vinogradskoj.
5: Zanima me, pošto je na području grada većina javne rasvjete osuvremenjena, neki dijelovi grada nemaju ni ovu osnovnu. Zanima me kad se planira napraviti rasvjeta na, znači, produžetku Crnogorske prema Rečkom polju do prvih kuća. I zanima me da li se misli produžiti pješačka staza u Vinogradskoj ulici.
2: Iako nije imao konkretan odgovor, gradonačelnik je ipak najavio da će se ovi problemi riješiti, odnosno da će se pronaći odgovarajuća rješenja.
4: Što se tiče Vinogradske, plan je da, zašto je stalo, neću sad previše elaborirati da ne narušavam susjedske odnose, ne, to nam se tu i tamo nekad zna dogoditi pa nas malo uspori, ali sve je to život jednog grada. Što se tiče javne rasvjete, možemo staviti u budžetiranje za iduću godinu u naše planove i da, cijeli grad je osuvremenjen, imamo novu rasvjetu, što je na prvu bio super projekt gdje je ispadalo da ćemo iz ušteda moći i nešto novo financirati u godinama koje dolaze, ali zahvaljujući inflaciji smo sad došli do toga da zapravo te uštede nam pokrivaju ono što nam odnosi inflacija. Ali bez obzira na to sve, ovo je puno bolje nego ono što smo imali.
2: Zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila, policija je jučer u Koprivnici zaustavila 27-godišnjeg vozača. Kontrola je obavljena u ulici Josipa Vargovića, a automobil koprivničkih registarskih oznaka upućen je na izvanredni tehnički pregled. Tamo su utvrđeni brojni nedostaci, jedan opasni, 7 većih i jedan manji tehnički nedostatak. Zbog takvog stanja vozilo je odmah isključeno iz prometa. Protiv 27-godišnjeg vozača bit će podnesen obavezni prekršajni nalog zbog upravljanja tehnički neispravnim vozilom. Za ovaj prekršaj je propisana je novčana kazna u iznosu od 260 do 660 eura. Podravkašice u nedjelju očekuje novi izazov u EHF Ligi prvakinja. U drugom kolu grupne faze gostuju u Danskoj kod Odensea. Trener Ivica Obrvan ističe da ih čeka jedna od najtežih utakmica protiv vrlo kvalitetne i široke ekipe.
6: Izuzetno težak raspored u startu. prvo kolo bio Đer, idemo u Odenze, dolazi Mec treće kolo. Što se tiče Odenze, a gostujuća utakmica sama po sebi je svaka teška, protiv favorita gdje god igrate. Odenze spada među pet sigurno najbolji kad su u kompletnom širokom rosteru, ima i 20 igračica, neke igračice im nedostaju, bit će iznimno teška utakmica. Prošle godine smo ih uspjeli iznenaditi u utakmici u Koprivnici, odigrati neriješeno.
2: Kružna napadačica Mija Brkić također je svjesna da ih čeka teška utakmica.
7: Pripremamo se cijeli tjedan za utakmicu u nedjelju. Termin igranja je od 2 sata. Video analizom i posljednim trenizima se pripremamo za protivnika. Imaju jako kvalitetnu ekipu. Na svakoj poziciji po 2-3 vrhunske igračice. Neće biti jednostavna utakmica, bit će jako izazovno, ali mislim da pravim pristupom i dobrom energijom imamo dobre šanse. Biće teška utakmica, ali ja vjerujem u svoje cure da će to dobro izgledati.
2: Vanjska igračica Klara Birtić kaže da će se maksimalno dati u ovoj utakmici.
8: Očekuje nas u nedjelju teška utakmica, drugačija satnica nego inače u 2 sata, no cijeli tjedan treniramo u toj satnici da se priviknemo. Ekipa Odense, to je snažna ekipa, moramo biti dobro koncentrirane, odigrati dobru obranu uz podršku golmana, te u napadu odraditi bez puno tehničkih grešaka i s time se dovesti i potruditi osvojiti 2 boda.
2: Dakle, susret s danskom ekipom na rasporedu je u nedjelju u 14 sati.
0: Sretno našim curama i toliko u našim vijestima u 11. Iduće poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drave.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Do 15. rujna potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi.
3: Robina je više.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru.
5: Supernova.
4: Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
6: Stišaj buku u glavi
7: i pojačaj radio.
6: Radio Drava.

0: drop dead. 11:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi počinju u ponedjeljak 14. rujna i traju do idućeg petka. Krv će se tijekom tjedna moći darovati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici 33, dok će se posljednjeg dana akcija održati u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj na Trgu Eugena Kumičića 18. Akcije u Crvenom križu održavat će se svakodnevno u prijepodnevnim i poslijepodnevnim terminima, a u petak će se krv u policijskoj upravi moći darovati od 9:30 do 12:30. Iz Koprivničkog Crvenog križa pozivaju darivatelje da se odazovu akcijama, ali i sve one koji dosad nisu darivali krv, da se uključe i učine ovaj humani čin.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi baš KTC.
1: Smijeh i emocije stižu u dvoranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
0: Želite naučiti crtati i slikati? Umjetnička likovna organizacija Paleta provodi upise za djecu i odrasle u školu crtanja i slikanja, koju vodi renomirani profesionalni slikar Ivan Lovreković. Prvi informativni sastanak održat će se u subotu 12. rujna u 16 sati u Domu mladih Hrvatske državnosti 10 u Koprivnici. Cijena tečaja iznosi 35 eura mjesečno, održavat će se jednom tjedno, a podijeljen je u 3 stupnja. Crtačke tehnike, slikarske tehnike, akvarel, tempera i akrilik, te uljene boje na platnu i staklu. Za sve informacije nazovite u Paletu na broj 098 914 5186 098 914 5186.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio.

0: 13:51. U Koprivnici se uskoro ispisuje sportska povijest. Naime, naš grad bit će domaćin velikog prvenstva Balkana u hrvanju, koje će na jednom mjestu okupiti više od 900 sportaša iz čak 14 zemalja. I to neće biti bilo kakvo natjecanje. Prvi put pod brendom Wrestling Koprivnica od 28. rujna do 5. listopada u školsko-sportskoj dvorani Josip Samaržija B pogledat ćemo vrhunsko hrvanje u čak tri dobne kategorije, u 15, u 17 i u 20. Ono što je posebno zanimljivo, natjecanja će se održavati u sva tri olimpijska hrvačka stila, grčko-rimskom, slobodnom hrvanju te hrvanju za žene. Više od 900 mladih sportaša, 14 zemalja, gotovo tjedan dana vrhunskog hrvanja, dakle očekuje nas zaista jedan veliki sportski spektakl, a više o svemu pročitajte na našem portalu Drava Info.
1: Radio koji s tobom živi.
0: Ajmo dalje uz Caesar Sisters i I Don't Feel Like Dancing. Ja sam Silva i vaše sam društvo do 16 sati.

0: stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Šparaju šparu uz S-Budget diskontne cijene.

0: Plus. Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
1: A šokanta, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
0: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
1: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
0: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
1: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
2: Info Plus.
3: Incident u zagrebačkoj srednjoj školi, učenik nožem ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Veliki požar na Braču, vatrogasci uspjeli staviti pod kontrolu. Povijesna pobjeda za Como u Ligi prvaka, Baturina upisao pogodak i asistenciju.
4: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U jednoj zagrebačkoj srednjoj školi učenik prvog razreda jutros je oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Napadač je pod nadzorom policije, a naš Sven Tubak donosi više detalja o stanju ozlijeđenih.
5: Tako je Bruno, policija i dalje radi očevid, no ono što je najvažnije jest stanje dvoje ozlijeđenih. Oni su zbrinuti, a više detalja otkrila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
6: I jedna i druga ozlijeđena osoba su održanih vitalnih funkcija, kiruški zbrinute i u postoperativnom tijeku bit će zbrinjavanje u jedinicama intenzivnog liječenja. Isključivo slobodne rane kao vrsta ozljede i prema trenutnim saznanjem nema životno ugrožavajućeg stanja, ali zbog same prirode ozljeda i operativnog zahvata se dalje nastavljuje skrb u jedinici intenzivnog liječenja.
5: Odmah je na mjesto događaja stigao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Sada je najbitnije naravno da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Ozlijeđeni učenik je, kao što znate, u KBC Rebru, tamo je operacija po zadnjim informacijama koje imam pri kraju i najbitnije je to da čekamo vijesti kako je ta operacija prošla i najbitnije nam je u ovom trenutku da se učenik što prije oporavi, kao i zaposlenica škole koja je bila napadnuta od učenika.
5: U školi je i krizni tim Ministarstva obrazovanja, znanosti i mladih. Ravnatelj uprave Momir Karin je poručio:
8: sve što bude trebalo će biti preispitano, kaže, nakon što policija riješi. Ide vikend, preko vikenda će krizni tim dežurati i imaće mogućnosti i sa rada sa roditeljima i sa učenicima i sa nastavnicima. Priprema se da se nastava normalno.
5: Kako se neslužbeno doznaje, sukob je kumovala jučerašnja svađa između dvojice učenika prvog razreda. Inače, s obzirom da se ponovno povlači pitanje sigurnosti, u zgradi koju dijele dvije škole zaposleno je troje zaštitara. Jutros je u smjeni bilo njih dvoje, priopćili su iz grada Zagreba. Ipak podsjetimo, njihova primarna zadaća je da netko izvana nešto ne unese poput oružja, a oni ne pregledavaju učenike. Učenici su vrlo brzo nakon incidenta napustili školu, a evo kako nam je jedan od njih opisao jutrošnji napad.
9: Fakat strašno, ono, i sad kad sam se spušao dolje vidio sam posljedice, fakat groz, baš krvi i to je ono grozno, nikad nisam tak nešto vidio.
5: Evo što je za Media Servis rekla njegova majka.
10: Mama, nešto se strašno loše dogodilo, vidio sam napadača, imao je nož, imao je masku, napao je drugog učenika, meni je ona prva reakcija bila gdje ste vi sada, jeste li na sigurnom mjestu? Jesmo, mi smo se maknuli. Dakle, ono što je odmah počelo kružiti među klincima, da su njih dvojica se nešto već od prije posvađali, ali iskreno govoreći, bilo kakva svađa da izazove ovakvu reakciju je meni jednostavno nezamisliva, nevjerojatna.
5: Više informacija donosimo u idućim informativnim emisijama.
4: Media Servis. Vijesti.
3: U Splitu su pak poplavljene ulice nakon obilne kiše koja je jutro spala. Pitali smo zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Splita Marija Mikasa kakvo je stanje na terenu.
11: Evo vidite, se pala dosta obilna kiša i zadalo dosta problema. Znači, uglavnom se radi o poplavama podruma, liftova, nešto garaže poplavljeno. Uglavnom radimo aktivno na tome, trenutno imamo na terenu 7 vatrovesne ekipa na koje rade na ispumpavanju raznih čistih objekata i ima nekoliko ekipa vodovoda koji se radi skupa na sanaciji toga dijela. Uglavnom, evo, sad se stanje smirilo, imamo nekih 50 adresa koje moramo obaći tokom dana.
12: Sport. Zaključeno je prvo kolo nogometne lige prvaka nakon što je odigrano i posljednjih 6 susreta. Sjajnu večer imao je talijanski Como kojemu ovo bio povijesni nastup u ligi prvaka, a okrunili su ga pobjedom nad njemačkim Leipzigom s 4-1. Velike zasluge idu hrvatskom reprezentativcu Martinu Baturini koji je postigao prvi pogodak, a kasnije asistirao Duvikasu za povećanje vodstva. Precizni su do kraja za talijanskog prvoligaša bili Diao i Perone, dok je za njemačku momčad pogodio Maksimović i smanjio ukupni zaostatak na -3. Baturina s terena izašao u 65. minuti, a na kraju je proglašen i igračem utakmice. Jako sam sretan i ponosan što smo pobijedili u našoj prvoj utakmici u Ligi prvaka uopće. Siguran sam da je i cijeli grad jako sretan, te sada možemo slaviti, rekao je Baturina nakon dvoboja. Ivan Smolčić, koji je također u redovima Koma, u igru je ušao u 74. minuti. Bajer našeg Josipa Stanišića je pogocima Musiale, Kejna i Davisa te dvama golovima Ulisea slavio protiv Bode Glimta s 5-0, a uspješan početak upisao i Manchester United koji je s 4-0 nadigrao Saba iz Bakua. Francuski lan Franje Ivanovića kasnim je pogocima iznenadio Prašku Slaviju, pobjedivši 3-2. U ranim susretima PSV čije boje brani Ivan Perišić remizirao je sa Šahtarom 1-1. Sada slijedi malo više od mjesec dana pauze, a drugo kolo igra se 13. i 14. listopada nakon reprezentativne pauze koja počinje 21. rujna. Prva i druga tenisačica svijeta, Kazahstanka Elena Rybakina i Bjeloruskinja Arina Sabaljenka igraće u finalu zadnjeg Grand Slam turnira sezone, US Opena. Rybakina je u polufinalu nakon preokreta sladala Amerikanku Coco Gauff, dok je Sabaljenka bila bolja od još jedne američke tenisačice, Jessica Pegula, s 2-0 u setovima. Večeras se igraju muška polufinala, a domaćini se imaju čemu veseliti. U jednom polufinalu igraće Amerikanci Ben Shelton i Frances Tiafoe, što znači da će domaći predstavnik igrati sigurno u finalu. U drugom dvoboju Njemac Aleksandar Zverev igra protiv Rusa Karena Hačanova. Za Media Servis Marko Pavičić. Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
13: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
12: Media Servis, najbrža istina.
14: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebna iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac. I sitno i bitno.
12: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 29 stupnjeva mjeri Dubrovniku, Splitu su 22, Rijeka je na 19, Gospić, Osijek i Slavonski Brod na 16 stupnjeva, u Karlovcu i Zagrebu je 15, a u Varaždinu 14 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
12: Media Servis.
4: najbrža istina.
15: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava,

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: U Dergas trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava. Radio Drava.

0: Mila. Doveli su nas do još jedne Drave Plus, točno je 12:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Grad Koprivnica je raspisao javni natječaj za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u Miklinovcu namijenjenog poljoprivrednoj obradi. Riječ je o zemljištu ukupne površine nešto veće od 15.000 četvornih metara, a početna godišnja zakupnina iznosi 53,06 €. Javna dražba održat će se 23. rujna u 9 sati u gradskoj upravi na Zrinskom trgu. Zainteresirani ponuditelji moraju uplatiti jamčevinu od 50 € te dostaviti potrebnu dokumentaciju. Prvenstvo pri zakupu imaju dosadašnji posjednici, zatim mladi poljoprivrednici s područja Koprivnice, a potom ostale fizičke i pravne osobe s prebivalištem ili sjedištem u Koprivnici.
1: Ovo je Drava Plus.

0: da.
1: U ovaj ponedjeljak. Ne, bilo je odlično, nekako ovoga, većina zapravo naših škola je prošla ove sve velike infrastrukturne zahvate i uspjeli su konačno mirno krenuti u školsku godinu i Podolice, evo i Đuro Ester nakon energetske obnove i radova koji su trajali cijelu prošlu godinu, ANG se isto malo prekrojil, presložil, naravno da bi prihvatio i djecu iz područnih škola. Po prvi put ove godine sve tri područne škole su zatvorene zbog radova na dogradnji i rekonstrukciji, tako da smo obišli samo naše osnovne škole, bilo je jako veselo. U osnovnoj školi Braće Radić, bez obzira na isto tako velike izazove zbog radova, su sve, koliko vidim, dobro proteklo i ljudi funkcioniraju. I zbiljam bi evo iskoristila priliku i zahvalila svima na strpljenju, i roditeljima i klincima. I mislim da smo nekak sad i navikli da vidimo da svaki ti radovi koji se i započnu nekad i završe, i da onda imamo i bolje okolnosti i uvjete. Što se tiče ovih tradicionalnih kompleta radnih bilježnica i bilježnica koje se dobivaju za ljude koji vole budžetirati, čisto nekakav podatak da je oko 210 tisuća eura iz proračuna grada izdvojeno bilo zajedno sa sponzorima za radne bilježnice, nekih 180 tisuća, znači to je druga polovina kompleta, drugu polovinu ministarstvo financira, a same bilježnice 44 tisuća običnih bilježnica podijeljeno je prvašićima i svim ostalim osnovnoškolcima u vrijednosti 32.200 eura. Ove godine imamo 2.335 učenika u našim osnovnim školama, 309 prvašića, i mislim da je dobro i opet ponovno naglasiti lijepi i kontinuirani porast u odnosu na 24. Mislim 60 djece više u odnosu na prošlu godinu, njih 19 više. Tako da imamo blagi porast i to evo jako veseli.
2: U srijedu je održana 8. sjednica gradskog vijeća na kojoj su vijećnici raspravljali o 10 točaka dnevnog reda. Možemo izdvojiti opsežan dio koji se odnosio na prostorno planiranje. Naime, odlučivalo se o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja grada Koprivnice i izmjenama i dopunama generalnog urbanističkog plana grada Koprivnice te urbanističkim planovima uređenja Zeleni kvart, Bjelovarska, Ledine i Peteranska čarda. Možete li nam evo malo detaljnije objasniti o kakvim se promjenama radi i što one donose našim građanima?
1: Grad Koprivnica je prije nekih, među prvim gradovima, mislim da smo bili u onoj tranši od prvih 10 gradova koji su se javili na natječaj Ministarstva prostornog uređenja i pristupili smo, dobili smo europska sredstva da bi transformirali naše prostorne planove u e-planove, znači da budu dostupni svima online, i između ostalog smo povukli sredstva za izradu 8 urbanističkih planova uređenja ili popularnije UPU-a. To znači da vam prostorni plan grada Koprivnice ima određene zone koje se specifično i detaljno planiraju. Sad je na sjednici gradskog vijeća ove 4 zone koje ste naveli su uređene na način da smo prema urbanističkim smjernicama i zapravo zakonu o gradnji i prostornom planiranju išli zapunjavati, da tak velim, one prazne džepove unutar tkiva grada koji su do sad bili na primjer neuređeni ili su bile neisplanirane, a građevinske su sve to bile zone, ali nije bilo isplaniranih cesta, nije bilo isplanirane infrastrukture, tako da smo sad tu dobili recimo u Zelenom kvartu od Domagove do Miklinovca imate cijele nove dvije ulice i tu se otvaraju onda prostori i za kuće, znači obiteljske kuće, gradnju i nastavak toga, i za više stambenu izgradnju. Na Bjelovarskoj ulici radi se o onoj zoni kod rotora, pa kad, dakle, nova ulica, novi ulaz u grad gdje ćete skrenuti prema bazenima Cerine, tu je jedna investicija sa Hrvatskim vodama sa mostom preko, tu ima prostora i mješovito, znači poslovni prostori mogu biti, ali i naravno stambena zona. Peteranska čarda, se radi o vrtovima od rotora kod kampusa prema čardi, a Ledine su zapravo ona zona između ulice Mihovila, Pavleka, Miškine, i sad ko da si zamislite od Miroslava Krleža, od bazena, da probijete do kampusa. Znači to je

0: su jako puno prostora je u vlasništvu grada Koprivnice, budući da su to poljoprivredne površine koje mi iznajmljujemo, ali nekako je bilo prirodno da ljudima se omogući isto tako, jer je veliki interes i puno upita imamo, da i tu kad napravimo prometnice dobijemo nove da velim kvartove. Znači, tu smo isplanirali i novi gradski park, oko njega također zone sa parcelama za obiteljske kuće, za više stambenu izgradnju i nešto i za društvene djelatnosti, znači koje onda ćete moći zapravo doći, da velimo, ono, s biciklom ili s autom do kampusa, ali s ove druge strane, odnosno od ispod. Tako da evo, to je ukratko recimo to. I sukladno, znači, kad su doneseni ti upu i onda su i izmjene, uvažene su i neke primjedbe koje su imali građani na prostorni plan ili GUP grada Koprivnice i veliki ovi pružatelji, da velim, infrastrukturnih usluga kao što su HŽ Infrastruktura, Hrvatske vode, Hrvatske ceste itd. Prema njihovim željama se isto su se neke stvari ucrtavale i na taj način se organizirao prostor.
1: Kao ambasadorica čitanja Koprivničke knjižnice prisustvovali ste završnici manifestacije Olimpijada čitanja, programa koji knjižnica uspješno organizira već 10 godina. Pa evo, da slušateljima malo približimo o kakvom se događaju radi te koliki se broj djece odazvao na ljetno čitanje.
0: Ja se uvijek odazovem jako rado na njihovu završnu manifestaciju i mislim da je važno reći, slučajno ako neko i ne zna naših sugrađana, Olimpijada čitanja je naš originalni koprivnički izum. Znači, naše knjižničarke na dječjem odjelu u našoj knjižnici čitaonici Frangalovicu to osmislile kao ljetnu aktivnost. Počelo je 2016. Knjižničarke Danijela Petić i kolegice su zapravo napravile u organizaciji sa učiteljicama iz naših osnovnih škola od 1. do 4. razreda, animirale su djecu da se prijave u taj program, ko želi da se prati i vodi dnevnik čitanja i ko pročita najviše knjiga dobije medalju. I baš su me klinci posramili, ja sam ovo ljeto uspjela pročitati 4 knjige.
1: Dobro, vi ste bar 4, ja niti jednu.
0: Malo me i sram, ali kad vam dođe dete i veli, ja sam pročitao 40 knjiga i imam dnevnik čitanja, oni su redovito išli u knjižnicu, posuđivali knjige, nosili na pregled dnevnike čitanja, pisali su sve rukom, ništa nije pisao ChatGPT. Ja se nadam da će to ostati i dalje. Ove godine smo imali opet jedan mali rekord, jer su doista, mislim da je aktivnih bilo 218 čitača. Od 1. do 4. razreda, s obzirom da znamo kakvim su sve izazovima i ekranima klinci izloženi, mislim da je to baš za pohvaliti. Pokrovitelj je bila Podravka, mi to zajedno s Ministarstvom kulture i medija sufinanciramo i mislim da je to baš ono lijepa aktivnost bila, puno se djece i roditelja skupilo. Prosječno 21 knjiga po učeniku u nešto više od 2 mjeseca. Ukupno su pročitali čak 4656 knjiga.
1: Wow.
0: I slikovnica, a neke knjige su doista bile opsežne, znači nemojte misliti da su samo slikovnice bile. I evo, imali smo 55 zlatnih medalja za 40, najmanje 40 pročitanih knjiga, 22 srebrne i 37 brončanih. Od ove godine, ja mislim, više od 10 gradova u Hrvatskoj to isto tako uvelo, od znači susjednih Križevaca do knjižnica Varaždinske županije, grada Zagreba, Makarske, Šibenika, Supetra, ne znam, sve po svakud. Zapravo jako lijepa stvar.
1: Baš lijepo da se ta priča zapravo proširila
0: je.
1: I van granica Koprivnice.
0: Je, baš super.
1: Evo još za kraj da spomenemo da je Koprivnica ovih dana u znaku ulične umjetnosti. U tijeku je 14. Street Art Festival u organizaciji udruge Mamuze. Ovogodišnje izdanje traje sve do nedjelje. Neki evo od murala su već i gotovi, pa jeste li ih možda obišli?
0: Nisam uspjela. Još kad sam radila u školi smo jedan street art festival, čak mislim da je to su bile one prve godine, pa onda i nekoliko organizirali na srednjem školskom centru. Ti murali još uvijek funkcioniraju. Neki od ljudi, kao što je umjetnica Oko, je imala kasnije, ja mislim u ono Albert i Victoria muzeju u Londonu izložbe. Mislim, ja se iskreno nadam, jer su svi ovi koji su kao mladi došli street art umjetnici, kasnije godine baš imali jako dobre karijere i ja iskreno želim i ovim našim Koprivničancima koji su se u velikom broju priključili, ali neki vanjski, isto tako poželjeti im jako dobre i uspješne karijere u umjetnosti. Mislim da uvijek to razveseli ljude. Čula sam da neki nisu baš bili zadovoljni od sugrađana, ali mislim da treba biti malo ono i
1: otvoren.
0: Otvoren i blagonaklon prema tim mladim ljudima koji oslikavaju i zapravo rade jako dobre i kvalitetne radove i malo nam i neku dinamiku unesu u naš mali grad. Pa zašto ne? Evo, uvijek je to popraćeno zgodnim stvarima. Imamo i ovaj vikend, ja mislim u skateboardu ili u nečem isto.
1: Rokaj po Podravini festival.
0: To isto da. Festival. Tako da je to isto jako zgodno ovoga, ovaj vikend i malo ta neka urbana kultura ili subkultura, kak neko zna to nazvat, ima evo kak da velim dosta poklonika u Koprivnici i baš mi je drago to vidjeti.
1: A je lijepo je vidjeti kako ove neke fasade su dobile malo drugačiji život i ako ništa tako drugo, je. Barem ovo šarenilo malo ipak digne atmosferu dok je ovako tmurno vani.
0: Istina.
1: Do gradonačelnice Ostriž, hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
0: Hvala i vama, lijep pozdrav svima i želim vam lijepi vikend.
2: Gradske minute. Ovo je Drava.
3: Drava.
2: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.

0: Bastardci, sjaj u očima, doveli su nas do kraja još jednog sata. Vrijeme danas pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti tu negdje između 18 i 21. Trenutno smo na 15 stupnjeva u Koprivnici. Nije idealno, ali s druge strane nije ni 35 stupnjeva. Vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Sugrađani će od danas moći pogledati i poslušati zanimljivu izložbu o povijesti koprivničke glazbe. Više u vijestima Sonja Kukovec.
2: U galeriji Koprivnica danas se otvara izložba Zvuci grada, povijest glazbe u Koprivnici i okolici, koja donosi priču o glazbi kao važnom dijelu svakodnevnog života. Od ljudskog glasa i prvih glazbenih društava do radija, gramofonskih ploča, kaseta, CD-a i današnjeg digitalnog zvuka. Izložbu nam je najavila pedagoginja Muzeja grada Koprivnice Maša Zamljačanec.
3: Pa izložbu smo stvarno dugo pripremali jer smo, pa kao i u dosadašnjim izložbama o školstvu, o modi, o zdravstvu, o kazalištu, htjeli pričati zapravo priču o važnim Koprivničancima koji su stvarali, promovirali, reproducirali i svirali glazbu. I ova izložba je upravo takva. Iako je to izložba o glazbi, zapravo je ona najviše izložba o ljudima koji su zajednički stvarali. Predlažem da svi koje glazba zanimaju, u njoj uživaju, stvarno posjete otvorenje izložbe. Mi ćemo ga napraviti da bude vrlo onako ležerno i zabavno i naravno kako priliči uz glazbu.
2: Za vrijeme trajanja izložbe, dakle do 24. listopada, muzealci će organizirati edukativne aktivnosti poput radionice pjevanja, pa čak i radionice recikliranog orkestra za one najmlađe. Otvorenje izložbe je danas u 19 sati u galeriji Koprivnica. Folklorni ansambl Koprivnica upisuje nove članove. Pridružiti se mogu svi zainteresirani u 4 skupine. Odrasli folklorni ansambl, tamburaški orkestar te mlađu i stariju dječju skupinu, a za upis nije potrebno prethodno iskustvo. Podsjetimo, ansambl redovito sudjeluje na brojnim smotrama, festivalima i pozornicama diljem Hrvatske, na festivalima širom Europe te u Americi i Aziji, predstavljajući pritom bogatstvo hrvatske folklorne tradicije i kulturne baštine. Ova je godina posebno značajna jer folklorni ansambl Koprivnica obilježava 45 godina djelovanja. 4,5 desetljeća rada obilježena su brojnim nastupima, putovanjima, susretima i prijateljstvima, ali prije svega ljubavlju prema folkloru, tradiciji i njezinu očuvanju, govore to iz ansambla. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca, a za više informacija o upisu i terminima proba mogu se javiti putem društvenih mreža ili na e-mail ansambla. Nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi počinju u ponedjeljak 14. rujna i traju do idućeg petka. Krv će se tijekom tjedna moći darovati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici 33, dok će se posljednjeg dana akcija održati u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj na trgu Eugena Kumičića 18. Akcije u Crvenom križu održavat će se svakodnevno u prijepodnevnim i poslijepodnevnim terminima, a u petak će se krv u Policijskoj upravi moći darovati od 9.30 do 12.30. Iz Koprivničkog Crvenog križa pozivaju darivatelje da se odazovu akcijama, ali i sve one koji dosad nisu darivali krv da se uključe i učine ovaj humani čin. Na prekršajni sud jučer je doveden 65-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja koji je dan ranije u Imbrijovcu zaustavljen za volanom automobila bjelovarskih registarskih oznaka. Policija je utvrdila da mu je istekla vozačka dozvola, da se nepropisno kretao kolnikom te da je vozio pod utjecajem alkohola od čak 2,27 promila. Kod sebe nije imao ni važeću prometnu dozvolu, a nije bio vezan ni sigurnosnim pojasom. Vozač je uhićen i uz optužni prijedlog doveden na sud. Policija je predložila novčanu kaznu od 1640 eura i šestomjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Sud je prihvatio novčanu kaznu, dok mu je zabrana upravljanja izrečena u trajanju od 4 mjeseca. Na terenima teniskog kluba Koprivnica održan je turnir Hrvatskog teniskog saveza za djecu do 8, 9 i 10 godina, na kojem je nastupilo više od 60 mladih tenisača i tenisačica iz regije Sjever, što je najveći odaziv na jednom turniru ove sezone. Domaći teniski klub Koprivnica imao je predstavnike u svim kategorijama koji su ostvarili niz zapaženih rezultata. U konkurenciji do 10 godina Petar Markušić osvojio je prvo mjesto u zelenoj skupini, dok je Ante Dautanec stigao do finala. Ivan Gregurina je stigao do polufinala srebrne skupine. Kod djevojčica je Lucija Sitar osvojila treće mjesto u zlatnoj skupini. U kategoriji do 9 godina Lovro Blažek je bio treći u zlatnoj skupini, a Petar Markušić je osvojio prvo mjesto u srebrnoj. Posebno su uspješni bili najmlađi predstavnici kluba. U konkurenciji do 8 godina Lovro Blažek, Arija Bajalica i Grga Galinec osvojili su prva mjesta u svojim skupinama. Nova natjecanja u Koprivnici slijede već ovog vikenda, kada će se održati Masters odbora Sjever, na kojem će nastupiti 16 najboljih dječaka i djevojčica do 10 godina. Uspješan nastup ostvarili su članovi streljačkog kluba Centar Koprivnica na prvenstvu Hrvatske za veterane u disciplinama na 10, 25, 50 i 100 metara. Miroslav Radoš osvojio je brončanu medalju u disciplini 25 metara VK pištolj revolver. U disciplini 10 metara zračni pištolj koprivnička ekipa u sastavu Boris Kovačić, Zoran Hemetek i Miroslav Radoš obranila je prošlogodišnji naslov prvaka Hrvatske. Posebno se istaknuo Boris Kovačić, koji je osvojio i pojedinačno prvo mjesto u toj disciplini. U disciplini 10 metara serijska zračna puška ekipa Ivana Betlehema, Zorana Hemeteka i Borisa Kovačića zauzela je sredinu poretka. Iz kluba ističu da ih posebno veseli sve veći broj mladih članova, što, kako navode, daje razlog za optimizam i osigurava budućnost koprivničkog streljaštva.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

U 13:12, ovo je poslijepodne na Radio Dravi. Dobar dan, dobrodošli. Danas nas u gradu čeka toliko dobrih događanja da će vam možda trebati plan B, C i D. Krećemo već u 19 sati u galeriji Koprivnica, gdje se otvara izložba Zvuci Koprivnice. Saznate ćete kako je naš grad zvučao kroz posljednja dva stoljeća i upoznati ljude koji su stvarali i oblikovali koprivnički glazbeni život. Dakle, večeras se ne gledaju samo slike, večeras se simbolično i sluša povijest na našega grada. U 20 sati selimo u AK galeriju, gdje se otvara izložba A Life of Their Own fotografkinje Sanje Merčep. I ovdje je priča malo drugačija. Nema koncerata, nema publike, nema gužve, nego upravo ono što ostaje kada sve to završi. Prazni prostori, stolice, stolovi, zidovi i tragovi svega što se u njima događalo. A onda, ako vam nakon dvije izložbe još nije dosta kulture, u 21 sat pravac funk, tamo Skotni vrag predstavlja novi album naziva I gosti, a društvo će im praviti bendovi Noge i Lopov. Eto, kaj drugo reći nego da Koprivnica večeras definitivno ne ide spavati rano. Ajmo dalje uz Sophie Ellis Baxter, ovo je Murder on Dance Floor. It's murder on the

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Grožđe bijelo, kilogram 1 euro i 49 centi i luk crveni 65 centi po kilogramu. Kupujemo svježe.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
6: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo posljednjeg ovotjednog aktualca, a s vama je Sonja Kukovec. Koprivnički gradski vijećnici i ovog su tjedna na sjednici gradskog vijeća otvorili niz tema važnih za svakodnevni život građana. Pitanja su se među ostalim odnosila na ozelenjivanje grada, na dogradnju jedne od koprivničkih škola, produženje pješačke staze te stanje gradske rasvjete. Mihajlu Lončarek iz SDP-a zanimalo je hoće li se nastaviti projekt ozelenjivanja grada, a imala je upit i vezano uz Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce.
2: Ja danas imam dva pitanja, zapravo jedno pitanje i jedan pitanje prijedlog, a radi se o ozelenjivanju gradskih kvartova. Naime, mještani ulice Dore Pejačević na potezu prema ulici Kraljice Jelene, zanima ih da li imate u planu i njih za taj projekt ozelenjivanja. Moje sljedeće pitanje je vezano uz školu Podravsko sunce, to je vrtić, koji je trenutno najavljena nadogradnja, pa nas zanima točno ako nam možete pobliže malo objasniti o čemu se tu radi.
1: Evo što je na sve rekao gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Dakle, odgovor na prvo pitanje je da sve ono što radimo na polju za zelenjivanja, a radimo izuzetno, izuzetno puno i vlastitim sredstvima i europskim sredstvima, gdje su vam sjajan primjer i staza Štagline s Draganovec i Esterova 19 muzejski trg prema Špoljarskoj, pa Svilarskoj, da sad ne brojim sve ulice gdje smo išli sa novim drvećem. Sve to što radimo ćemo nastaviti raditi u drugim dijelovima grada i tu imamo jedan, reći ću, master plan zajedno sa komunalcom kako i gdje, i sigurno da ovaj kvart u tome treba imati i zaslužuje svoje mjesto. A što se tiče Podravskog sunca i vrtića u Podravskom suncu, ulaganje i investicije su u tijeku. Ono što nam je primarni cilj je da i tamo podignemo uvjete na najbolji mogući nivo, da dobijemo još manje grupe i funkcionalnosti grupa i da, ukoliko će to dozvoliti zdravstvene mogućnosti polaznika polaznica, da za određeni broj podignemo sam kapacitet vrtića. Ali to je nešto što stvarno ne mogu licitirati.
1: Pitanje u vezi gradske rasvjete imao je pak HDZ-ov Saša Cestan, koji je usto pitao za produženje pješačke staze u Vinogradskoj.
4: Zanima me, pošto je na području grada većina javne rasvjete osuvremenjena, prešlo se na LED rasvjetu koja je energetski učinkovitija, neki dijelovi grada nemaju ni ovu osnovnu, pa zanima me kad se planira napraviti rasvjeta na, znači, produžetku Crnogorske prema Rečkom polju do prvih kuća. Znači, tam nema rasvjete. I zanima me da li se misli produžiti pješačka staza u Vinogradskoj ulici, koja je došla do drugog podvojka i dalje ne ide. Znači, kad i da li se misli uopće po tome dalje raditi, jer znamo da je dolje škola, da puno djece onud ide.
1: Iako nije imao konkretan odgovor, gradonačelnik je ipak najavio da će se ovi problemi riješiti, odnosno da će se pronaći odgovarajuća rješenja.
3: Što se tiče Vinogradske, plan je da da. Zašto je stalo, a neću sad previše elaborirati da ne narušavam susjedske odnose, ne, to nam se tu i tamo nekad zna dogoditi pa nas malo uspori, ali sve je to život jednog grada. A što se tiče javne rasvjete, možemo staviti u budžetiranje za iduću godinu u naše planove, s tim da naravno da ćemo prije toga morati napraviti analizu što, gdje, kako i zašto povlačimo, jer jednostavno moramo i mi imati ovoga pokazatelje koliko treba, koliko fali. Naravno da ćemo se tu morati čuti i sa HEP-om, ali do sada problema oko širenja te mreže bilo nije. I da, cijeli grad je osuvremenjen, imamo novu rasvjetu, što je na prvu bio super projekt gdje je ispadalo da ćemo iz ušteda moći i nešto novo financirati u godinama koje dolaze, ali zahvaljujući inflaciji smo sad došli do toga da zapravo te uštede nam pokrivaju ono što nam odnosi inflacija. Ali bez obzira na to sve, ovo je puno bolje nego ono što smo imali.
1: HSS-ov Ivan Pal se pak požalio na jedno problematično raskrižje.
5: Gospodine gradonačelniče, evo ja prenosim jedno pitanje i pitanje je molba, evo slušaju ovi dečki danas iz MUP-a ovdje pa budu i oni to registrirali. Naši sugrađani koji žive na raskršću Pavelinske i Gornjeg Banovca vrlo su zabrinuti i nezadovoljni onim raskršćem koje tam imamo i oni ne predlažu konkretne stvari. Oni samo pitaju i mole da li je moguće promet iz Pavelinske prema tom raskršću primiriti na neki način i možda na primjereniji način označiti da se dolazi na ulicu, iako tamo stoji znak, znak stop stoji, znak koja ulica ima pravo prvenstva, no međutim, evo na moje oči dok smo to razgovarali, kamion protutnjao bez zaustavljanja. Pa da molim da razmotrite, odnosno ona tijela koja to rade, razmotre ovu zamolbu građana.
1: Gradonačelnik je dodao da je gradska uprava u komunikaciji s policijom.
3: Ono što je važno reći je, a vi to pamtite još dulje nego ja, s obzirom smo mi dobili određene komentare tko je dozvolio takvu prometnu regulaciju, takva prometna regulacija je tamo od kad ja znam za sebe. Dakle, traje to 40-50 godina. Ja se s vama apsolutno slažem da kroz našu prometnu grupu provučemo kako se može bolje označiti, da li bljeskalica, da li što već će se naći kao prijedlog, ali ono što moram reći apropo Pavelinske ulice i tog dijela grada, da smo mi tamo donijeli odluku da zabranjujemo kamionski promet, ali nemamo daljnje alate kako da ga suzbijemo. I tu je sigurno i imamo komunikaciju s policijom da u narednom vremenu očekujemo da vidimo kako ćemo stati tome na kraj, da li će tamo mjesec dana stajati patrola pa skidati kamione ili ćemo dobiti neki drugi prijedlog, ali to je isto nešto gdje će nam trebati pomoć i asistencija onih nadležnih tijela za promet, da jednostavno stanemo na kraj kamionskom prometu koji se nažalost u Pavelinskoj dalje događa, unatoč znakovima.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav!
0: Lokalac, aktualac. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova.

0: Podravka 1 kg 6,49 €, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi.
1: Robina je više.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1,39 €. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.
6: Barbra Streisand.

Dance the Night u 13:49. Ako ste odrastali 70-ih, odnosno 80-ih ili 90-ih, ovo bi vas moglo malo vratiti u prošlost, a ako ste rođeni kasnije, pripremite se jer nekad smo živjeli bez stvari za koje danas mislimo da bez njih ne možemo. Zamislite život bez mobitela, bez Googla, bez društvenih mreža. Ljudi su jednostavno dolazili jedni drugima u goste bez najave, pokucaš na vrata i nadaš se da su svi doma. Danas nam mobitel kaže ko nas zove, a nekad si morao znati broj na pamet i to ne samo broj svojeg najboljeg prijatelja, nego pola imenika. Za putovanje nema GPS-a, nema za 300 metara skrenite desno, uzmeš papirnatu kartu, raširiš je preko cijelog auta i nadaš se da netko zna gdje je sjever. Djeca su pak puno češće bila vani, bila su vani sama, odeš u školu pa kod prijatelja pa na igranje i roditelji uglavnom znaju samo onu ključnu informaciju, a to je vratit će se doma kad ogladni. A onda tu su i cigarete. Pušilo se praktički posvuda, u kafićima, u restoranima, pa čak i u avionima. Uglavnom, 80. i 90. možda nisu imale pametne telefone, ali definitivno su imale svoje posebne pametne načine preživljavanja, a imale su i super glazbu, to bez daljnjega. Natalie Imbruglia, ovo je Torn.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobrodošli u općinske vijesti. Svečanom sjednicom i brojnim popratnim programima Drnje je proslavilo dan općine. Bila je to prilika da se na sjednici spomenu brojni projekti realizirani u proteklom razdoblju. Istaknuta su ulaganja u prometnu infrastrukturu, pješačko-biciklističke staze i zdravstvenu skrb, ali i mjere usmjerene na poboljšanje kvalitete života mještana. Poseban naglasak stavljen je na potporu mladima i obiteljima te planove koji općinu očekuju u budućnosti. Načelnik Matija Dolenec.
2: Jako sam zadovoljan svojim programom koje podržava i općinsko vijeće o stambenom zbrinjavanju. Tu se već prijavilo 5 ili 6 mladih obitelji koji će ovdje ostati ili doći. Mi smo mala općina, nama je to strašna stvar da 3 ili 4 obitelji dođu, mi je ostanu. Za našu općinu od manje već vjerojatno sad 1500 ljudi. To je velika stvar i nadamo se s tim programom ćemo ići i dalje. Nadamo se da će svake godine biti takav odaziv, za 10 godina možda opet dođemo do 2000 stanovnika. Mala šala, to je malo još daleko, ali eto, uskoro počinje projekt Zemljeni park Točić, Zrtorčec. To je isto jedan takav, jedno tako, estetski projekt i infrastrukturni projekt, ali isto tako, ja mislim da će biti i demografski projekt, jer dok to realiziramo, to će čas sasvim drugačije izgledati i neko ko si možda razmišlja negdje kupiti kuću, ostati, bude ovim projektom na prvi dojam, koji uvijek je vrlo važan, popravio dojam samog Dorčica.
1: Iz općine poručuju kako nastavljaju s novim projektima i ulaganjima u razvoj općine. Općina Virije i ove će školske godine sufinancirati glazbeno obrazovanje učenika koji pohađaju umjetničku školu Fortunat Pintarić u Koprivnici. Za ovu školsku godinu općina će sufinancirati 50% ukupnog mjesečnog iznosa školarine po polazniku. Za ostvarivanje prava na sufinanciranje roditelji trebaju dostaviti presliku ugovora sa školom o pohađanju glazbenog obrazovanja te presliku dokaza o uplati školarine. Prvi dan škole posebno je obilježen u općini Koprivnički Bregi, gdje su u matičnoj školi i područnoj školi Glogovac dočekani novi prvašići. Učenicima su dobrodošlicu poželjeli ravnatelj, učitelji i predstavnica općine, a općina Koprivnički Bregi osigurala im je prigodne poklone. Istaknuta je važnost ulaganja u školu i stvaranja što boljih uvjeta za učenike. Tako su u područnoj školi Glogovac sve učionice opremljene klima uređajima, dok je klimatizirana i kuhinja matične škole. Početak nove školske godine obilježen je i u Peterancu i Sigecu, gdje su načelnik općine Ivan Derdić i ravnateljica osnovne škole Fran Koncelak Drnje Dunja Valenčan posjetili najmlađe učenike. U područnoj školi Sigetec ove godine prvi put u školske klupe sjelo 14 prvašića, dok ih je u Peterancu upisano 13. Općina Peteranec i ove godine osigurava financiranje zbirki zadataka i radnih bilježnica za osnovne školce s područja općine. Općina Kloštar Podravski od siječnja do kraja kolovoza provodila je projekt Za igru, namijenjen djeci predškolske dobi i učenicima od 1. do 4. razreda. Kroz likovne, sportske, glazbene i ekoradionice te školu nogometa, djeci je omogućeno kvalitetno provođenje slobodnog vremena i razvoj kreativnosti, motoričkih sposobnosti i timskog duha. Projekt se provodio u igraonici Lina u Budančevici na nogometnom igralištu u Kloštru Podravskom, a tijekom 8 mjeseci obuhvatio je ukupno 141 djece. Projekt je sufinanciralo Ministarstvo demografije i useljeništva, a općina ističe kako će i dalje ulagati u sadržaje namijenjene djeci i mladima. Općina Gola poziva korisnike stipendija da dostave potvrdu o upisu u narednu školsku godinu te svjedodžbu o završenom razredu. Dokumentaciju je potrebno dostaviti osobno u općinu Gola ili putem e-maila kako bi se ostvarilo pravo na nastavak primanja stipendije. U društvenom domu u Legradu jučer je održana panel rasprava za poljoprivrednike, na kojoj se okupio veliki broj proizvođača s područja Koprivničko-križevačke i Međimurske županije. Razgovaralo se o aktualnim problemima i budućnosti hrvatske poljoprivrede, a među glavnim temama bili su IAKS pravilnik za 2027. buduće potpore, novi zakon o poljoprivrednom zemljištu te štete od divljači. Obavještavaju se stanovnici općine Novigrad Podravski da će se od 14. do 18. rujna provoditi deratizacija, odnosno suzbijanje štakora. Radove će provoditi tvrtka Sanitacija d.o.o. svakodnevno od 8 do 15 sati. Tijekom provođenja deratizacije građani se pozivaju na oprez, te da djecu i kućne ljubimce spriječe o pristupu mjestima na kojima će biti postavljeni otrovni mamci. Također potrebno je ukloniti otpatke hrane i smeća iz dvorišta i drugih prostora kako bi se osigurala što uspješnija provedba deratizacije. U slučaju sumnje na trovanje, građani se trebaju odmah javiti najbližoj zdravstvenoj ustanovi. U Podravskim Sesvetama danas je započelo obilježavanje Dana općine uz bogat program namijenjen svim generacijama. U narednim danima slijede brojna događanja, književna večer, prezentacija starih sportova i večer smijeha uz Aleksandra Lazića. Središnji dio proslave bit će 19. rujna uz sajam domaćih proizvoda, sadržaj za djecu i obitelji, jahanje, besplatni roštilj te večernje druženje uz glazbu. Program se nastavlja svetom misom, biciklijadom i nogometnom utakmicom, a završava 26. rujna vatrogasnom vježbom i danima Blaža Lengera. Toliko u općinskim vijestima.
0: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Mona Lisa u 14 sati i 13 minuta. Slušajte Radio Dravu, dobar dan svima. Ako ste za vikend imali velike planove, ne brinite, kiša vam ih neće pokvariti. Nakon poprilično mokrog petka, već u subotu vrijeme okreće ploču. Ujutro još nešto, malo oblaka, ali onda sve više sunca i temperatura oko 20 stupnjeva. Nedjelja s druge strane bit će prava onako rujanska razglednica, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme i ugodna 22 stupnja. Samo mala napomena za ranoranioce, jutra će biti svježa, oko 11 stupnjeva, pa lagana jakna neće biti na odmet. Sve u svemu, vikend će biti idealan za šetnju, kavu na terasi i uživanje na otvorenom.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
0: Ajmo dalje, naše poslijepodne na Radio Dravi nastavljamo uz Billie Eilish i Birds of a Feather.

0: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi. Robina je više.
1: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
2: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
1: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
2: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3 eura 99 centi. Dalmatinska panceta Mijukić 10 eura 99 centi za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi baš KTC.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Eni Jurišić i Između nas. 14:30, slušate Radio Dravu, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na ovotjednoj sjednici Gradskog vijeća grada Koprivnice jedna od tema bila je nadogradnja Koprivničkog centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce. O planovima za ovaj projekt više je rekao gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Što se tiče Podravskog sunca i vrtića u Podravskom suncu, ulaganje i investicije su u tijeku. Ono što nam je primarni cilj je da i tamo podignemo uvjete na najbolji mogući nivo, da dobijemo još manje grupe i funkcionalnosti grupa i da, ukoliko će to dozvoliti zdravstvene mogućnosti polaznika polaznica, da za određeni broj podignemo sam kapacitet vrtića. Ali to je nešto što stvarno ne mogu licitirati.
0: O kojim se još novim projektima pričalo na ovotjednoj sjednici, poslušajte u vijestima u 15 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald's.

0: Paleta.
1: Želite naučiti crtati i slikati? Umjetnička likovna organizacija Paleta provodi upise za djecu i odrasle u školu crtanja i slikanja, koju vodi renomirani profesionalni slikar Ivan Lovreković. Prvi informativni sastanak održat će se u subotu 12. rujna u 16 sati u Domu mladih Hrvatske državnosti 10 u Koprivnici. Cijena tečaja iznosi 35 eura mjesečno, održavat će se jednom tjedno, a podijeljen je u tri stupnja. Crtačke tehnike, slikarske tehnike, akvarel, tempera i akrilik, te uljene boje na platnu i staklu. Za sve informacije nazovite u Paletu na broj 098 914 5186 098 914 5186.
0: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: i Opalite u 14.50. Idući tjedan počinju akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Akcije će se održati u Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj 33, a u petak 18. rujna krve možete darovati i u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj na Trgu Eugena Kumičića 18. Pa eto, ako možete, odazovite se akciji, pozovite i prijatelje, kolege, susjede, posebno one koji krv još nikada nisu darivali, jer kako i sami kažu u Crvenom križu, nikada nije kasno napraviti jedan jednostavan, a nevjerojatno human čin. Detaljan raspored potražite na web stranici Koprivničkog Crvenog križa ili na njihovom Facebooku.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Točno je 15 sati, u Koprivnici trenutno mjerimo 15 stupnjeva. Što se tiče ostatka dana, bit će pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove, a uz to puhat će umjeren vjetar sa sjevera i sjeveroistoka. Eto toliko, vrijeme nam je za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Vijećnici na ovoj tjednoj sjednici otvorili pitanja ozelenjivanja grada, nadogradnje Podravskog sunca i uređenja gradske infrastrukture. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivnički gradski vijećnici i ovog su tjedna na sjednici gradskog vijeća otvorili niz tema važnih za svakodnevni život građana. Pitanja su se među ostalim odnosila na ozelenjivanje grada, nadogradnju jedne od koprivničkih škola, produženje pješačke staze te stanje gradske rasvjete. Mihajlu Lončarek iz SDP-a zanimalo je hoće li se nastaviti projekt ozelenjivanja grada, a imala je upit i vezano uz Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce.
3: Ja danas imam dva pitanja, zapravo jedno pitanje i jedan pitanje. Prijedlog, a radi se o zelenjivanju gradskih kvartova. Naime, mještani ulice Dore Pejačević na potezu prema ulici Kraljice Jelene. Zanima ih da li imate u planu i njih za taj projekt o zelenjivanja. Moje sljedeće pitanje je vezano uz školu Podravsko sunce, to jest vrtić, koji je trenutno najavljena nadogradnja, pa nas zanima točno ako nam možete pobliže malo objasniti o čemu se tu radi.
2: Evo što je na sve rekao gradonačelnik Mišel Jakšić.
4: Dakle, odgovor na prvo pitanje je da sve ono što radimo na polju za zelenjivanja, a radimo izuzetno, izuzetno puno i vlastitim sredstvima i europskim sredstvima, sve to što radimo ćemo nastaviti raditi u drugim dijelovima grada i tu imamo jedan, reći ću, master plan zajedno sa komunalcom kako i gdje i sigurno da ovaj kvart u tome treba imati i zaslužuje svoje mjesto. A što se tiče Podravskog sunca i vrtića u Podravskom suncu, ulaganje i investicije su u tijeku. Ono što nam je primarni cilj je da i tamo podignemo uvjete na najbolji mogući nivo, da dobijemo još manje grupe i funkcionalnosti grupa i da, ukoliko će to dozvoliti zdravstvene mogućnosti polaznika polaznica, da za određeni broj podignemo sam kapacitet vrtića. Ali to je nešto što stvarno ne mogu licitirati.
2: Pitanje u vezi gradske rasvjete imao je pak HDZ-ov Saša Cestan, koji je usto pitao za produženje pješačke staze u Vinogradskoj.
5: Zanima me, pošto je na području grada većina javne rasvjete osuvremenjena, neki dijelovi grada nemaju ni ovu osnovnu. Zanima me kad se planira napraviti rasvjeta na, znači, produžetku Crnogorske prema Rečkom polju do prvih kuća. I zanima me da li se misli produžiti pješačka staza u Vinogradskoj ulici.
2: Iako nije imao konkretan odgovor, gradonačelnik je ipak najavio da će se ovi problemi riješiti, odnosno da će se pronaći odgovarajuća rješenja.
4: Što se tiče Vinogradske, plan je da zašto je stalo, a neću sad previše elaborirati da ne narušavam susjedske odnose, ne, to nam se tu i tamo nekad zna dogoditi pa nas malo uspori, ali sve je to život jednog grada. A što se tiče javne rasvjete, možemo staviti u budžetiranje za iduću godinu u naše planove. I da, cijeli grad je osuvremenjen, imamo novu rasvjetu, što je na prvu bio super projekt gdje je ispadalo da ćemo iz ušteda moći i nešto novo financirati u godinama koje dolaze, ali zahvaljujući inflaciji smo sad došli do toga da zapravo te uštede nam pokrivaju ono što nam odnosi inflacija. Ali bez obzira na to sve, ovo je puno bolje nego ono što smo imali.
2: Zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila, policija je jučer u Koprivnici zaustavila 27-godišnjeg vozača. Kontrola je obavljena u ulici Josipa Vargovića, a automobil koprivničkih registarskih oznaka upućen je na izvanredni tehnički pregled. Tamo su utvrđeni brojni nedostaci, jedan opasni, 7 većih i jedan manji tehnički nedostatak. Zbog takvog stanja vozilo je odmah isključeno iz prometa. Protiv 27-godišnjeg vozača bit će podnesen obavezni prekršajni nalog zbog upravljanja tehnički neispravnim vozilom. Za ovaj prekršaj je propisana novčana kazna u iznosu od 260 do 660 eura. Podravkašice u nedjelju očekuje novi izazov u EHF Ligi prvakinja. U drugom kolu grupne faze gostuju u Danskoj kod Odensea. Trener Ivica Obrvan ističe da ih čeka jedna od najtežih utakmica protiv vrlo kvalitetne i široke ekipe.
6: Izuzetno težak raspored u startu. Prvo kolo bio Đer, idemo u Odense, dolazi Metz, treće kolo. Što se tiče Odensea, gostujuća utakmica sama po sebi je svaka teška protiv favorita gdje god igrate. Odense spada među pet sigurno najbolji kad su u kompletnom širokom rosteru. Imaju 20 igračica, neke igračice im nedostaju, bit će iznimno teška utakmica. Prošle godine smo ih uspjeli iznenaditi u utakmici u Koprivnici, odigrati neriješeno.
2: Kružna napadačica Mija Brkić također je svjesna da ih čeka teška utakmica.
7: Pripremamo se cijeli tjedan za utakmicu u nedjelju. Termin igranja je u 2 sata. Video analizom i posljednim trenizima se priprema za protivnika. Imaju jako kvalitetnu ekipu. Na svakoj poziciji po 2-3 vrhunske igračice. Neće biti jednostavna utakmica, bit će jako izazovno, ali mislim da pravim pristupom i dobrom energijom imamo dobre šanse. Biće teška utakmica, ali ja vjerujem u svoje cure da će to dobro izgledati.
2: Vanjska igračica Klara Birtić kaže da će se maksimalno dati u ovoj utakmici.
8: Očekuje nas u nedjelju teška utakmica, drugačija satnica nego inače u 2 sata, no cijeli tjedan treniramo u toj satnici da se priviknemo. Ekipa Odensea, to je snažna ekipa, moramo biti dobro koncentrirane, odigrati dobru obranu, uz podršku golmana te u napadu odraditi bez puno tehničkih grešaka i s time se dovesti i potruditi osvojiti 2 boda.
2: Dakle, susret s danskom ekipom na rasporedu je u nedjelju u 14 sati.
0: Toliko u vijestima, hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

13 minuta. Lagano smo ušli u posljednjih sad vremena, odnosno poslijepodneva naš na Radio Dravi. Nadam se da ste svi ok, da ste već na putu prema kući, da ste duhom i tijelom u vikendu. A vikend nam osim nešto boljeg vremena donosi festival Roka i po Podravini koji se održava paralelno sa Street Art festivalom. A više o tome poslušajte u našoj emisiji Halo kaj ima, danas u 17 sati.

0: Želite naučiti crtati i slikati? Umjetnička likovna organizacija Paleta provodi upise za djecu i odrasle u školu crtanja i slikanja, koju vodi renomirani profesionalni slikar Ivan Lovreković. Prvi informativni sastanak održat će se u subotu 12. rujna u 16 sati u Domu mladih Hrvatske državnosti 10 u Koprivnici. Cijena tečaja iznosi 35 eura mjesečno, održavat će se jednom tjedno, a podijeljen je u 3 stupnja. Crtačke tehnike, slikarske tehnike, akvarel, tempera i akrilik, te uljene boje na platnu i staklu. Za sve informacije nazovite u Paletu na broj 098 914 5186 098 914 5186.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Smijeh i emocije stižu u dvoranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na entrio.hr.
6: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Clean Bandit i Jazz Glean, ovo je Rather Be. 15 je i 30, vrijeme je za posljednju ovo tjedno Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nogometaši Slaven Belupa u sedmom kolu Supersport HNL-a gostuju kod Hajduka. Utakmica na Poljudu igra se u nedjelju od 20 sati. Slavenu Split stiže nakon dvije uzastopne pobjede, a Hajduk je u posljednjih mjesec dana u još boljem ritmu. Spličani su nanizali 5 pobjeda u domaćim natjecanjima, a u posljednje 4 utakmice nisu primili pogodak. Hajduk je trenutačno vodeći na prvenstvenoj ljestvici s 13 bodova, dok je Slaven Belupo ima 7 bodova. Dobre vijeste da nijedna momčad nema suspendiranih igrača, iako oba trenera imaju nekoliko problema s ozljedama.
1: Ovo je Drava Plus. It's gonna be a good night.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
3: Od četvrtka do kraja tjedna. U svim Robin i Derges marketima grožđe bijelo kilogram 1,49 € i luk crveni 65 € po kilogramu. Kupujemo svježe.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098-261-011. Autokompleks, specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Erik i Paranoid u 15:48. Ok, odjavljam se za danas. Uživajte u ostatku petka, uživajte i u vikendu i čujemo se opet u nedjelju od 7 sati. Do slušanja, bok!

0: slušaš
1: Poslije podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
2: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Vijećnici na ovotjednoj sjednici otvorili pitanja o zelenjivanja grada, nadogradnje podravskog sunca i uređenja gradske infrastrukture. U galeriji Koprivnica danas se otvara zanimljiva izložba o povijesti koprivničke glazbe. U godini 45. obljetnice folklorni ansambl Koprivnica upisuje nove članove u 4 skupine. Iz sporta. Pred Podravkašicama je nova teška utakmica Lige prvakinja. Više od 60 mladih tenisača okupilo se u Koprivnici. Domaći predstavnici zabilježili uspješne nastupe. Ostanite tu. Koprivnički gradski vijećnici i ovog su tjedna na sjednici gradskog vijeća otvorili niz tema važnih za svakodnevni život građana. Pitanja su se među ostalim odnosila na ozelenjivanje grada, nadogradnju jedne od koprivničkih škola, produženje pješačke staze te stanje gradske rasvjete. Mihajlu Lončarek iz SDP-a zanimalo je hoće li se nastaviti projekt ozelenjivanja grada, a imala je upit i vezan uz Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce.
3: Ja danas imam dva pitanja, zapravo jedno pitanje i jedan pitanje prijedlog, a radi se o ozelenjivanju gradskih kvartova. Naime, mještani ulice Dore Pejačević na potezu prema ulici Kraljice Jelene, zanima ih da li imate u planu i njih za taj projekt ozelenjivanja. Moje sljedeće pitanje je vezano uz školu Podravsko sunce, to je vrtić, koji je trenutno najavljena nadogradnja, pa nas zanima točno ako nam možete pobliže malo objasniti o čemu se tu radi.
2: Evo što je na sve rekao gradonačelnik Mišel Jakšić.
4: Dakle, odgovor na prvo pitanje je da sve ono što radimo na polju za zelenjivanja, a radimo izuzetno, izuzetno puno i vlastitim sredstvima i europskim sredstvima, sve to što radimo ćemo nastaviti raditi u drugim dijelovima grada i tu imamo jedan, reći ću, master plan zajedno sa komunalcom kako i gdje i sigurno da ovaj kvart u tome treba imati i zaslužuje svoje mjesto. A što se tiče Podravskog sunca i vrtića u Podravskom suncu, ulaganje i investicije su u tijeku. Ono što nam je primarni cilj je da i tamo podignemo uvjete na najbolji mogući nivo, da dobijemo još manje grupe i funkcionalnosti i grupa i da, ukoliko će to dozvoliti zdravstvene mogućnosti polaznika polaznica, da za određeni broj podignemo sam kapacitet vrtića. Ali to je nešto što stvarno ne mogu licitirati.
2: Pitanje u vezi gradske rasvjete imao je pak HDZ-ov Saša Cestan, koji je usto pitao za produženje pješačke staze u Vinogradskoj.
5: Zanima me, pošto je na području grada većina javne rasvjete osuvremenjena, neki dijelovi grada nemaju ni ovu osnovnu. Zanima me kad se planira napraviti rasvjeta na, znači, produžetku Crnogorske prema Rečkom polju do prvih kuća. I zanima me da li se misli produžiti pješačka staza u Vinogradskoj ulici.
2: Iako nije imao konkretan odgovor, gradonačelnik je ipak najavio da će se ovi problemi riješiti, odnosno da će se pronaći odgovarajuća rješenja.
4: Što se tiče Vinogradske, plan je da. Zašto je stalo? Neću sad previše elaborirati da ne narušavam susjedske odnose, ne, to nam se tu i tamo nekad zna dogoditi pa nas malo uspori, ali sve je to život jednog grada. A što se tiče javne rasvjete, možemo staviti u budžetiranje za iduću godinu u naše planove. I da, cijeli grad je osuvremenjen, imamo novu rasvjetu, što je na prvu bio super projekt gdje je ispadalo da ćemo iz ušteda moći i nešto novo financirati u godinama koje dolaze, ali zahvaljujući inflaciji smo sad došli do toga da zapravo te uštede nam pokrivaju ono što nam odnosi inflacija. Ali bez obzira na to sve, ovo je puno bolje nego ono što smo imali.
2: U galeriji Koprivnica danas se otvara izložba Zvuci grada, povijest glazbe u Koprivnici i okolici, koja donosi priču o glazbi kao važnom dijelu svakodnevnog života. Od ljudskog glasa i prvih glazbenih društava do radija, gramofonskih ploča, kaseta, CD-a i današnjeg digitalnog zvuka. Izložbu nam je najavila pedagoginja Muzeja grada Koprivnice Maša Zamljačanec.
6: Pa, izložbu smo stvarno dugo pripremali jer smo, pa kao i u dosadašnjim izložbama o školstvu, o modi, o zdravstvu, o kazalištu, htjeli pričati zapravo priču o važnim Koprivničancima koji su stvarali, promovirali, reproducirali i svirali glazbu. I ova izložba je upravo takva. Iako je to izložba o glazbi, zapravo je ona najviše izložba o ljudima koji su zajednički stvarali. Predlažem da svi koje glazba zanima i u njoj uživaju stvarno posjete otvorenje izložbe. Mi ćemo ga napraviti da bude vrlo onako ležerno i zabavno i naravno kako priliči uz glazbu.
2: Za vrijeme trajanja izložbe, dakle do 24. listopada muzealci će organizirati edukativne aktivnosti poput radionice pjevanja, pa čak i radionice recikliranog orkestra za one najmlađe. Otvorenje izložbe je danas u 19 sati u galeriji Koprivnica. Folklorni ansambl Koprivnica upisuje nove članove. Pridružiti se mogu svi zainteresirani u 4 skupine. Odrasli folklorni ansambl, tamburaški orkestar te mlađu i stariju dječju skupinu, a za upis nije potrebno prethodno iskustvo. Podsjetimo, ansambl redovito sudjeluje na brojnim smotrama, festivalima i pozornicama diljem Hrvatske, na festivalima širom Europe te u Americi i Aziji, predstavljajući pritom bogatstvo hrvatske folklorne tradicije i kulturne baštine. Ova je godina posebno značajna jer folklorni ansambl Koprivnica obilježava 45 godina djelovanja. 4,5 desetljeća rada obilježena su brojnim nastupima, putovanjima, susretima i prijateljstvima, ali prije svega ljubavlju prema folkloru, tradiciji i njezinu očuvanju, govore to iz ansambla. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca, a za više informacija o upisu i terminima proba mogu se javiti putem društvenih mreža ili na e-mail ansambla. Nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi počinju u ponedjeljak 14. rujna i traju do idućeg petka. Krv će se tijekom tjedna moći darovati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici 33, dok će se posljednjeg dana akcija održati u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj na trgu Eugena Kumičića 18. Akcije u Crvenom križu održavat će se svakodnevno u prijepodnevnim i poslijepodnevnim terminima, a u petak će se krv u Policijskoj upravi moći darovati od 9.30 do 12.30. Iz Koprivničkog Crvenog križa pozivaju darivatelje da se odazovu akcijama, ali i sve one koji dosad nisu darivali krv da se uključe i učine ovaj humani čin. Na prekršajni sud jučer je doveden 65-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja koji je dan ranije u Imbrijovcu zaustavljen za volanom automobila bjelovarskih registarskih oznaka. Policija je utvrdila da mu je istekla vozačka dozvola, da se nepropisno kretao kolnikom te da je vozio pod utjecajem alkohola od čak 2,27 promila. Kod sebe nije imao ni važeću prometnu dozvolu, a nije bio vezan ni sigurnosnim pojasom. Vozač je uhićen i uz optužni prijedlog doveden na sud. Policija je predložila novčanu kaznu od 1640 eura i šestomjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Sud je prihvatio novčanu kaznu dok mu je zabrana upravljanja izrečena u trajanju od 4 mjeseca. Zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila, policija je jučer u Koprivnici zaustavila 27-godišnjeg vozača. Kontrola je obavljena u ulici Josipa Vargovića, a automobil koprivničkih registarskih oznaka upućen je na izvanredni tehnički pregled. Tamo su utvrđeni brojni nedostaci, jedan opasni, 7 većih i jedan manji tehnički nedostatak. Zbog takvog stanja vozilo je odmah isključeno iz prometa. Protiv 27-godišnjeg vozača bit će podnesen obavezni prekršajni nalog zbog upravljanja tehnički neispravnim vozilom. Za ovaj prekršaj je propisana je novčana kazna u iznosu od 260 do 660 eura.
1: Sport.
2: Podravkašice u nedjelju očekuje novi izazov u EHF Ligi prvakinja. U drugom kolu grupne faze gostuju u Danskoj kod Odensea. Trener Ivica Obrvan ističe da ih čeka jedna od najtežih utakmica protiv vrlo kvalitetne i široke ekipe.
0: Izuzetno težak raspored u startu. Prvo kolo je bio Đer, idemo u Odense, dolazi Metz treće kolo. Što se tiče Odensea, gostujuća utakmica sama po sebi je svaka teška protiv favorita gdje god igrate. Odense spada među 5 sigurno najboljih kad su u kompletnom širokom rosteru, imaju 20 igračica, neke igračice im nedostaju, bit će iznimno teška utakmica. Prošle godine smo ih uspjeli iznenaditi u utakmici u Koprivnici, odigrati neriješeno.
2: Kružna napadačica Mija Brkić također je svjesna da ih čeka teška utakmica.
7: Pripremamo se cijeli tjedan za utakmicu u nedjelju. Termin igranja je u 2 sata. Video analizom i posljednim trenizima se priprema za protivnika. Imaju jako kvalitetnu ekipu. Na svakoj poziciji po 2-3 vrhunske igračice. Neće biti jednostavna utakmica, bit će jako izazovno, ali mislim da pravim pristupom i dobrom energijom imamo dobre šanse. Biće teška utakmica, ali ja vjerujem u svoje cure.
2: Vanjska igračica Klara Birtić kaže da će se maksimalno dati u ovoj utakmici.
8: Očekuje nas u nedjelju teška utakmica, drugačija satnica nego inače u 2 sata, no cijeli tjedan treniramo u toj satnici da se priviknemo. Ekipa Odensea, to je snažna ekipa, moramo biti dobro koncentrirane, odigrati dobru obranu uz podršku golmana te u napadu odraditi bez puno tehničkih grešaka i s time se dovesti i potruditi osvojiti 2 boda.
2: Dakle, susret s danskom ekipom na rasporedu je u nedjelju u 14 sati. Na terenima teniskog kluba Koprivnica održan je turnir Hrvatskog teniskog saveza za djecu do 8, 9 i 10 godina, na kojem je nastupilo više od 60 mladih tenisača i tenisačica iz regije Sjever, što je najveći odaziv na jednom turniru ove sezone. Domaći teniski klub Koprivnica imao je predstavnike u svim kategorijama koji su ostvarili niz zapaženih rezultata. U konkurenciji do 10 godina Petar Markušić osvojio je prvo mjesto u zelenoj skupini, dok je Ante Dautanec stigao do finala. Ivan Gregurina je stigao do polufinala srebrne skupine. Kod djevojčica je Lucija Sitar osvojila treće mjesto u zlatnoj skupini. U kategoriji do 9 godina Lovro Blažek je bio treći u zlatnoj skupini, a Petar Markušić je osvojio prvo mjesto u srebrnoj. Posebno su uspješni bili najmlađi predstavnici kluba. U konkurenciji do 8 godina Lovro Blažek, Arija Bajalica i Grga Galinec osvojili su prva mjesta u svojim skupinama. Nova natjecanja u Koprivnici slijede već ovog vikenda, kada će se održati Masters odbora Sjever, na kojem će nastupiti 16 najboljih dječaka i djevojčica do 10 godina.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura između 10 i 15, a najviša dnevna od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
9: Radio Drava. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Radio Drava.

0: stižu uskoro. Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobrodošli u općinske vijesti. Svečanom sjednicom i brojnim popratnim programima Drnje je proslavilo dan općine. Bila je to prilika da se na sjednici spomenu brojni projekti realizirani u proteklom razdoblju. Istaknuta su ulaganja u prometnu infrastrukturu, pješačko-biciklističke staze i zdravstvenu skrb, ali i mjere usmjerene na poboljšanje kvalitete života mještana. Poseban naglasak stavljen je na potporu mladima i obiteljima te planove koji općinu očekuju u budućnosti. Načelnik Matija Dolenec.
2: Jako sam zadovoljan svojim programom koje podržava i općinsko vijeće o stambenom zbrinjavanju. Tu se već prijavilo 5 ili 6 mladih obitelji koji će ovdje ostati ili doći. Mi smo mala općina, nama je to strašna stvar da 3 ili 4 obitelji dođu, 2 ostanu. Za našu općinu od manje već vjerojatno sad 1500 ljudi. To je velika stvar i nadamo se s tim programom ćemo ići i dalje. Nadamo se da će svake godine i takav odaziv za 10 godina možda opet dođemo do 2000 stanovnika. Mala šala, to je malo još daleko, ali eto, uskoro počinje projekt Zeleni park Torčec. To je isto jedan takav, jednako tako, estetski projekt i infrastrukturni projekt, ali isto tako, ja mislim da će biti i demografski projekt, jer dok to realiziramo, to će čas sasvim drugačije izgledati i neko ko si možda razmišlja negdje kupiti kuću, ostati, bude ovim projektom na prvi dojam, koji uvijek je vrlo važan, ga popravio dojam samog Torčeca.
1: Iz općine poručuju kako nastavljaju s novim projektima i ulaganjima u razvoj općine. Općina Virije i ove će školske godine sufinancirati glazbeno obrazovanje učenika koji pohađaju umjetničku školu Fortunat Pintarić u Koprivnici. Za ovu školsku godinu općina će sufinancirati 50% ukupnog mjesečnog iznosa školarine po polazniku. Za ostvarivanje prava na sufinanciranje roditelji trebaju dostaviti presliku ugovora sa školom o pohađanju glazbenog obrazovanja te presliku dokaza o uplati školarine. Prvi dan škole posebno je obilježen u općini Koprivnički Bregi, gdje su u matičnoj školi i područnoj školi Glogovac dočekani novi prvašići. Učenicima su dobrodošlicu poželjeli ravnatelj, učitelji i predstavnica općine, a općina Koprivnički Bregi osigurala im je prigodne poklone. Istaknuta je važnost ulaganja u školu i stvaranja što boljih uvjeta za učenike. Tako su u područnoj školi Glogovac sve učionice opremljene klima uređajima, dok je klimatizirana i kuhinja matične škole. Početak nove školske godine obilježen je i u Peterancu i Sigecu, gdje su načelnik općine Ivan Derdić i ravnateljica osnovne škole Fran Koncelak Drnje Dunja Valenčan posjetili najmlađe učenike. U područnoj školi Sigetec ove godine prvi put u školske klupe sjelo 14 prvašića, dok ih je u Peterancu upisano 13. Općina Peteranec i ove godine osigurava financiranje zbirki zadataka i radnih bilježnica za osnovne školce s područja općine. Općina Kloštar Podravski od siječnja do kraja kolovoza provodila je projekt Za igru, namijenjen djeci predškolske dobi i učenicima od 1. do 4. razreda. Kroz likovne, sportske, glazbene i ekoradionice te školu nogometa, djeci je omogućeno kvalitetno provođenje slobodnog vremena i razvoj kreativnosti, motoričkih sposobnosti i timskog duha. Projekt se provodio u igraonici Lina u Budančevici i na nogometnom igralištu u Kloštru Podravskom, a tijekom 8 mjeseci obuhvatio je ukupno 141 djece. Projekt je sufinanciralo Ministarstvo demografije i useljeništva, a općina ističe kako će i dalje ulagati u sadržaje namijenjene djeci i mladima. Općina Gola poziva korisnike stipendija da dostave potvrdu o upisu u narednu školsku godinu te svjedodžbu o završenom razredu. Dokumentaciju je potrebno dostaviti osobno u općinu Gola ili putem e-maila kako bi se ostvarilo pravo na nastavak primanja stipendije. U društvenom domu u Legradu jučer je održana panel rasprava za poljoprivrednike, na kojoj se okupio veliki broj proizvođača s područja Koprivničko-križevačke i Međimurske županije. Razgovaralo se o aktualnim problemima i budućnosti hrvatske poljoprivrede, a među glavnim temama bili su IAKS pravilnik za 2027. buduće potpore, novi zakon o poljoprivrednom zemljištu te štete od divljači. Obavještavaju se stanovnici općine Novigrad Podravski da će se od 14. do 18. rujna provoditi deratizacija, odnosno suzbijanje štakora. Radove će provoditi tvrtka Sanitacija DOO svakodnevno od 8 do 15 sati. Tijekom provođenja deratizacije građani se pozivaju na oprez, te da djecu i kućne ljubimce spriječe o pristupu mjestima na kojima će biti postavljeni otrovni mamci. Također potrebno je ukloniti otpatke hrane i smeća iz dvorišta i drugih prostora kako bi se osigurala što uspješnija provedba deratizacije. U slučaju sumnje na trovanje, građani se trebaju odmah javiti najbližoj zdravstvenoj ustanovi. U Podravskim Sesvetama danas je započelo obilježavanje Dana općine uz bogat program namijenjen svim generacijama. U narednim danima slijede brojna događanja, književna večer, prezentacija starih sportova i večer smijeha uz Aleksandra Lazića. Središnji dio proslave bit će 19. rujna uz sajam domaćih proizvoda, sadržaj za djecu i obitelji, jahanje, besplatni roštilj te večernje druženje uz glazbu. Program se nastavlja svetom misom, biciklijadom i nogometnom utakmicom, a završava 26. rujna vatrogasnom vježbom i danima Blaža Lengera. Toliko u općinskim vijestima.
0: Radio.
3: Radio.
0: Drava.
3: Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Halo, Kaima. Kaima.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Halo Kaima. U Koprivnici je u tijeku 14. Street Art Festival u organizaciji udruge Mamuze. Ovogodišnji program donosi nove murale na više lokacija u gradu i okolici, izložbe, glazbu i naravno sadržaje povezane sa skaterskom kulturom. Kada se održava središnji dio programa, kako traje i u kakvom je intenzitetu trenutno 14. Street Art Festival, razgovaram ispred udruge Mamuze s Andreom Salajec. Dobar dan, dobrodošla.
2: Pozdrav Bojan i pozdrav slušateljima i slušateljicama Radio Drave.
1: Lepo te je čuti u našem programu i reci mi, ne bojite se da kiša pokvari murale?
2: Pa ne, već smo mi uhodani na svakakve uvjete. Tako da naravno crtači se tijekom pljuskova malo sklone, a onda se vrate na svoje pozicije ili kad je baš ružno jutro kao danas, onda malo odgode odlazak na kod zidova, ali muralima neće sigurno biti ništa.
1: Uh-huh. Ajmo za početak mi malo pojasniti samo što je to Street Art Festival i kada je priča započela.
2: Street Art Festival je, kao što mu naziv govori, festival koji okuplja umjetnike koji se bave street artom, znači koji rade murale. Tu postoji mala razlika u odnosu recimo na writere koji rade grafite. Mi smo se nekako od početka, a to je bila 2013. godina, više orijentirali baš na ove slike, da tako kažem, i uglavnom radimo na javnim površinama, ali u dogovoru sa vlasnicima ili upraviteljima prostora. Prostor se na taj način oplemenjuje, privremeno se rade nekakve intervencije, recimo znali su nas i kontaktirati iz grada ili gradskih službi za neka mjesta gdje su zidovi loši i slično, a još nije u planu saniranje, pa da se na taj način privremeno urede. I naravno, ono što uvijek ističemo, street art je zapravo i galerija na otvorenom za sve naše sugrađane. Mamuze u svojem radu općenito vole istraživati grad, javni prostor kao nešto zajedničko i to se u street artu posebno ističe.
1: Jasno, ovo je 14. po redu Street Art Festival, kako se on razvijao kroz godine? Sjećate se prvog, pa onda sad kad usporedite s 14. koliko se zapravo program razvio?
2: Pa vrlo. Mislim naravno da je kroz tih 14 godina bilo raznih ovih pratećih programa. Mi smo krenuli zapravo na srednjoj školi Koprivnica sa tri murala 2013. godine i to je bilo zamišljeno kao jednokratna akcija, ali se nekako, mislim, nije se dogodilo. Dogovoreno je da radimo onda iduće godine i tako je to preraslo u festival. Na početku je bilo dosta gostujućih umjetnika, sada smo sretni i ponosni da zapravo prevladavaju lokalni crtači. I tijekom tih 14 godina mi smo imali i neke programe, recimo u Domu za umirovljenike, pa radionice za djecu, pa je tu bio jedan buvljak i tak, ono, mijenjali smo.
1: Uh-huh. A koliko je recimo umjetnika, a koliko je umjetnika danas u ovom 14. Street Art Festivalu u Koprivnici?
2: 12. Uh-huh. Uvijek, baš smo se jučer šalili na otvorenju izložbe, uvijek kad imamo to pitanje koliko ih je ove godine, onda onako u glavi probaš na brzinu izbrojiti. Evo, mogu ih nabrojati, to su ti Stonem Tiga, Lana, Thea, Viktor, Leo, Benjo, Filip, Cardbox, Veki, Tužni Marin, Erol Sjajni, Šaj i Žuti Šafran.
1: Evo, nadam se da će Tužni Marin biti nešto sretniji nakon 14. Street Art Festivala ovdje kod nas u Koprivnici, da ste ga dobro ugostili. Daj mi reci, središnji dio programa kad se održava?
2: A vidi, mi središnji dio programa zapravo možda u tom tradicionalnom smislu nemamo, zato što artisti rade kroz cijeli tjedan, pogotovo kao što si sam rekao, visimo u vremenu. Neki su već završili, neki tek dolaze u Koprivnicu, ali možemo reći da ćemo se jako zabaviti sutra na skate kontestu Roka i Pup Podravini. Naime, od prošle godine surađujemo sa kolektivom Skate Parka Koprivnica i to će biti onak nekak kruna tjedna, ajmo tak reći. Imamo skate natjecanje od 16 sati na Skate Parku Koprivnica kod bazena Cerina. Vozit će se u dvije kategorije. Bit će i neke zabave za publiku u smislu programa koji se zove Ritanje skejta, pa ćemo imati proglašenje pobjednika natjecanja i bit će još i koncert triju bendova, to su The Dog Summer, Pasja kola i Hey Heizy. Tako da u tom smislu možda je to središnji dio programa, ali veli, mi smo cijeli tjedan aktivni.
1: Dobro, da li su se recimo kroz godine u Street Art Festivalu isprofilirali neki možda novi umjetnici, neki novi klinci?
2: Apsolutno. Mislim, to je u udrugama koje se bave kulturom zapravo i često. Imaš ove koji su prvo bili samo volonteri, pa danas crtaju, to je recimo Benjo. Onda imaš cure koje su prvo crtale, a danas organiziraju festival, kao što su Šaj i Žuti Šafran. Tako da to ide sigurno simo tamo, ali ono što je bitno tu spomenuti je da street art je otvorena platforma ne samo za akademski obrazovane umjetnike, nego i za amatere koji se žele okušati u tom vidu umjetnosti.
1: I do kada Street Art Festival traje?
2: Pa do 13. znači do nedjelje, a njegovi ovoga rezultati traju naravno više godina kad možemo uživati u pogledu na zidove koje su nam artisti oslikali.
1: Evo, saznali smo sve, dakle, o 14. Street Art Festivalu u organizaciji Udruge Mamoze. Evo, nadam se da će vrijeme za vikend malo ipak izdržati i dopustiti vam da nastanu nove prekrasne slike, odnosno prava umjetnička djela. Hvala ti na ovom razgovoru i hvala na gostovanju u emisiji.
2: Hvala tebi na pozivu, uvijek nam je drago razgovarati s tobom i Radio Dravom. Inače, danas sad ću malo ubaciti još, imamo u Fanku isto koncert Skotnog vraga, svi artisti i volonteri idu tamo, pa pozivamo i vas na jedan ples protiv kiše, a sutra se vidimo na skejtu.
0: Halo, kaj ima? Kaj ima? Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Želite naučiti crtati i slikati? Umjetnička likovna organizacija Paleta provodi upise za djecu i odrasle u školu crtanja i slikanja, koju vodi renomirani profesionalni slikar Ivan Lovreković. Prvi informativni sastanak održat će se u subotu 12. rujna u 16 sati u Domu mladih Hrvatske državnosti 10 u Koprivnici. Cijena tečaja iznosi 35 eura mjesečno, održavat će se jednom tjedno, a podijeljen je u tri stupnja. Crtačke tehnike, slikarske tehnike, akvarel, tempera i akrilik, te uljene boje na platnu i staklu. Za sve informacije nazovite u Paletu na broj 098 914 5186 098 914 5186.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
4: Radio Drava.

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
4: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: A, a,

0: Ove godine idemo turbo jako! Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Ušparaj u Sparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
2: Radio Drava.

0: Plus.
1: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
2: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
1: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
2: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
1: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
2: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Plus. Posjetite sajam interijera in dizajn od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
3: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Service. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Service.
3: Media Service. Najbrža istina.
5: Stišaj buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: in capital letters.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Koprivnički gradski vijećnici i ovog su tjedna na sjednici gradskog vijeća otvorili niz tema važnih za svakodnevni život građana. Pitanja su se među ostalim odnosila na ozelenjivanje grada, na dogradnju jedne od koprivničkih škola, produženje pješačke staze te stanje gradske rasvjete. Mihaelu Lončarek iz SDP-a zanimalo je hoće li se nastaviti projekt ozelenjivanja grada, a imala je upit i vezan uz Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce.
2: Ja danas imam dva pitanja, zapravo jedno pitanje i jedan pitanje prijedlog, a radi se o ozelenjivanju gradskih kvartova. Naime, mještani ulice Dore Pejačević na potezu prema ulici Kraljice Jelene, zanima ih da li imate u planu i njih za taj projekt ozelenjivanja. Moje sljedeće pitanje je vezano uz školu Podravsko sunce, to je vrtić, koji je trenutno najavljena nadogradnja, pa nas zanima točno ako nam možete pobliže malo objasniti o čemu se tu radi.
1: Evo što je na sve rekao gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Dakle, odgovor na prvo pitanje je da sve ono što radimo na polju za zelenjivanja, a radimo izuzetno puno i vlastitim sredstvima i europskim sredstvima, sve to što radimo ćemo nastaviti raditi u drugim dijelovima grada i tu imamo jedan, reći ću, master plan zajedno sa komunalcom kako i gdje i sigurno da ovaj kvart u tome treba imati i zaslužuje svoje mjesto. A što se tiče Podravskog sunca i vrtića u Podravskom suncu, ulaganje i investicije su u tijeku. Ono što nam je primarni cilj je da i tamo podignemo uvjete na najbolji mogući nivo, da dobijemo još manje grupe i funkcionalnosti i grupa i da, ukoliko će to dozvoliti zdravstvene mogućnosti polaznika polaznica, da za određeni broj podignemo sam kapacitet vrtića. Ali to je nešto što stvarno ne mogu licitirati.
1: Pitanje u vezi gradske rasvjete imao je pak HDZ-ov Saša Cestan, koji je usto pitao za produženje pješačke staze u Vinogradskoj.
4: Zanima me, pošto je na području grada većina javne rasvjete osuvremenjena, neki dijelovi grada nemaju ni ovu osnovnu. Zanima me kad se planira napraviti rasvjeta na, znači, produžetku Crnogorske prema Rečkom polju do prvih kuća. I zanima me da li se misli produžiti pješačka staza u Vinogradskoj ulici.
1: Iako nije imao konkretan odgovor, gradonačelnik je ipak najavio da će se ovi problemi riješiti, odnosno da će se pronaći odgovarajuća rješenja.
3: Što se tiče Vinogradske, plan je da. Zašto je stalo? Pa neću sad previše elaborirati da ne narušavam susjedske odnose, ne, to nam se tu i tamo nekad zna dogoditi pa nas malo uspori, ali sve je to život jednog grada. A što se tiče javne rasvjete, možemo staviti u budžetiranje za iduću godinu u naše planove. I da, cijeli grad je osuvremenjen, imamo novu rasvjetu, što je na prvu bio super projekt gdje je ispadalo da ćemo iz ušteda moći i nešto novo financirati u godinama koje dolaze, ali zahvaljujući inflaciji smo sad došli do toga da zapravo te uštede nam pokrivaju ono što nam odnosi inflacija. Ali bez obzira na to sve, ovo je puno bolje nego ono što smo imali.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: U galeriji Koprivnica danas se otvara izložba Zvuci grada, povijest glazbe u Koprivnici i okolici, koja donosi priču o glazbi kao važnom dijelu svakodnevnog života. Od ljudskog glasa i prvih glazbenih društava do radija, gramofonskih ploča, kaseta, CD-a i današnjeg digitalnog zvuka. Izložbu nam je najavila pedagoginja Muzeja grada Koprivnice Maša Zamljačanec.
2: Pa izložbu smo stvarno dugo pripremali jer smo, pa kao i u dosadašnjim izložbama o školstvu, o modi, o zdravstvu, o kazalištu, htjeli ispričati zapravo priču o važnim Koprivničancima koji su stvarali, promovirali, reproducirali i svirali glazbu. I ova izložba je upravo takva. Iako je to izložba o glazbi, zapravo je ona najviše izložba o ljudima koji su zajednički stvarali. Predlažem da svi koje glazba zanima i u njoj uživaju stvarno posjete otvorenje izložbe. Mi ćemo ga napraviti da bude vrlo onako ležerno i zabavno i naravno kako priliči uz glazbu.
1: Za vrijeme trajanja izložbe, dakle do 24. listopada, muzealci će organizirati edukativne aktivnosti poput radionice pjevanja, pa čak i radionice recikliranog orkestra za one najmlađe.
0: Ovo je Infos.

0: Ovo je InfoSat.
1: Folklorni ansambl Koprivnica upisuje nove članove. Pridružiti se mogu svi zainteresirani u 4 skupine. Odrasli folklorni ansambl, tamburaški orkestar te mlađu i stariju dječju skupinu, a za upis nije potrebno prethodno iskustvo. Podsjetimo, ansambl redovito sudjeluje na brojnim smotrama, festivalima i pozornicama diljem Hrvatske, na festivalima širom Europe te u Americi i Aziji, predstavljajući pritom bogatstvo hrvatske folklorne tradicije i kulturne baštine. Ova je godina posebno značajna jer folklorni ansambl Koprivnica obilježava 45 godina djelovanja. 4,5 desetljeća rada obilježena su brojnim nastupima, putovanjima, susretima i prijateljstvima, ali prije svega ljubavlju prema folkloru, tradiciji i njezinu očuvanju, govore to iz ansambla. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca, a za više informacija o upisu i terminima proba mogu se javiti putem društvenih mreža ili na e-mail ansambla.
0: Ovo je InfoSat.
1: Nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi počinju u ponedjeljak 14. rujna i traju do idućeg petka. Krv će se tijekom tjedna moći darovati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici 33, dok će se posljednjeg dana akcija održati u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj na Trgu Eugena Kumičića 18. Akcije u Crvenom križu održavat će se svakodnevno u prijepodnevnim i poslijepodnevnim terminima, a u petak će se krv u Policijskoj upravi moći darovati od 9.30 do 12.30. Iz Koprivničkog Crvenog križa pozivaju darivatelje da se odazovu akcijama, ali i sve one koji dosad nisu darivali krv da se uključe i učine ovaj humani čin.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je InfoSat.
1: Na prekršajni sud jučer je doveden 65-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja koji je dan ranije u Imbrijovcu zaustavljen za volanom automobila bjelovarskih registarskih oznaka. Policija je utvrdila da mu je istekla vozačka dozvola, da se neprobisno kretao kolnikom te da je vozio pod utjecajem alkohola od čak 2,27 promila. Kod sebe nije imao ni važeću prometnu dozvolu, a nije bio vezan ni sigurnosnim pojasom. Vozač je uhićen i uz optužni prijedlog doveden na sud. Policija je predložila novčanu kaznu od 1640 eura i šestomjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Sud je prihvatio novčanu kaznu, dok mu je zabrana upravljanja izrečena u trajanju od 4 mjeseca.
0: Ovo je InfoSat.
1: Zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila, policija je jučer u Koprivnici zaustavila 27-godišnjeg vozača. Kontrola je obavljena u ulici Josipa Vargovića, a automobil koprivničkih registarskih oznaka upućen je na izvanredni tehnički pregled. Tamo su utvrđeni brojni nedostaci, jedan opasni, 7 većih i jedan manji tehnički nedostatak. Zbog takvog stanja vozilo je odmah isključeno iz prometa. Protiv 27-godišnjeg vozača bit će podnesen obavezni prekršajni nalog zbog upravljanja tehnički neispravnim vozilom. Za ovaj prekršaj je propisana je novčana kazna u iznosu od 260 do 660 eura.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Podravka Ašica u nedjelju očekuje novi izazov u EHF Ligi prvakinja. U drugom kolu grupne faze gostuju u Danskoj kod Odensea. Trener Ivica Obrvan ističe da ih čeka jedna od najtežih utakmica protiv vrlo kvalitetne i široke ekipe.
2: Izuzetno težak raspored u startu. Prvo kolo je bio Đer, idemo u Odense, dolazi Metz treće kolo. Što se tiče Odensea, gostujuća utakmica sama po sebi je svaka teška protiv favorita gdje god igrate. Odense spada među pet sigurno najboljih kad su u kompletnom širokom rosteru, imaju 20 igračica, neke igračice im nedostaju, bit će iznimno teška utakmica. Prošle godine smo ih uspjeli iznenaditi u utakmici u Koprivnici, odigrati neriješeno.
1: Kružna napadačica Mija Brkić također je svjesna da ih čeka teška utakmica.
3: Pripremamo se cijeli tjedan za utakmicu u nedjelju, termin igranja je od 2 sata, video analizom i posljednim trenizima se pripremamo za protivnik. Imaju jako kvalitetnu ekipu, na svakoj poziciji po 2-3 vrhunske igračice, neće biti jednostavna utakmica, bit će jako izazovno, ali mislim da pravim pristupom i dobrom energijom imamo dobre šanse. Biće teška utakmica, ali ja vjerujem u svoje cure da će to dobro izgledati.
1: Vanjska igračica Klara Birtić kaže da će se maksimalno dati u ovoj utakmici.
4: Očekuje nas u nedjelju teška utakmica, drugačija satnica nego inače u 2 sata, no cijeli tjedan treniramo u toj satnici da se priviknemo. Ekipa Odensea, to je snažna ekipa, moramo biti dobro koncentrirane, odigrati dobru obranu uz podršku golmana, te u napadu odraditi bez puno tehničkih grešaka i s time se dovesti i potruditi osvojiti 2 puta.
1: Dakle, susret s danskom ekipom na rasporedu je u nedjelju u 14 sati.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Na terenima teniskog kluba Koprivnica održan je turnir Hrvatskog teniskog saveza za djecu do 8, 9 i 10 godina, na kojem je nastupilo više od 60 mladih tenisača i tenisačica iz regije Sjever, što je najveći odaziv na jednom turniru ove sezone. Domaći teniski klub Koprivnica imao je predstavnike u svim kategorijama koji su ostvarili niz zapaženih rezultata. U konkurenciji do 10 godina Petar Markušić osvojio je prvo mjesto u zelenoj skupini, dok je Ante Dautanec stigao do finala. Ivan Gregurina je stigao do polufinala srebrne skupine. Kod djevojčica je Lucija Sitar osvojila treće mjesto u zlatnoj skupini. U kategoriji do 9 godina Lovro Blažek je bio treći u zlatnoj skupini, a Petar Markušić je osvojio prvo mjesto u srebrnoj. Posebno su uspješni bili najmlađi predstavnici kluba. U konkurenciji do 8 godina Lovro Blažek, Arija Bajalica i Grga Galinec osvojili su prva mjesta u svojim skupinama. Nova natjecanja u Koprivnici slijede već ovog vikenda, kada će se održati Masters odbora Sjever, na kojem će nastupiti 16 najboljih dječaka i djevojčica do 10 godina. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Radio koji s tobom živi.
1: Tobom živi.
0: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: tu. Jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Vijećnici na ovotjednoj sjednici otvorili pitanja o zelenjivanja grada, nadogradnje podravskog sunca i uređenja gradske infrastrukture. U galeriji Koprivnica danas se otvara zanimljiva izložba o povijesti koprivničke glazbe. U godini 45. obljetnice folklorni ansambl Koprivnica upisuje nove članove u 4 skupine. Iz sporta. Pred Podravkašicama je nova teška utakmica Lige prvakinja. Više od 60 mladih tenisača okupilo se u Koprivnici. Domaći predstavnici zabilježili uspješne nastupe. Ostanite tu. Koprivnički gradski vijećnici i ovog su tjedna na sjednici gradskog vijeća otvorili niz tema važnih za svakodnevni život građana. Pitanja su se među ostalim odnosila na ozelenjivanje grada, nadogradnju jedne od koprivničkih škola, produženje pješačke staze te stanje gradske rasvjete. Mihaelu Lončarek iz SDP-a zanimalo je hoće li se nastaviti projekt ozelenjivanja grada, a imala je upit i vezano uz Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce.
2: Ja danas imam dva pitanja, zapravo jedno pitanje i jedan pitanje. Prijedlog, a radi se o ozelenjivanju gradskih kvartova. Naime, mještani ulice Dore Pejačević na potezu prema ulici Kraljice Jelene. Zanima ih da li imate u planu i njih za taj projekt ozelenjivanja. Moje sljedeće pitanje je vezano uz školu Podravsko sunce, to jest vrtić, koji je trenutno najavljena nadogradnja, pa nas zanima točno ako nam možete pobliže malo objasniti o čemu se tu radi.
1: Evo što je na sve rekao gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Dakle, odgovor na prvo pitanje je da sve ono što radimo na polju zelenjivanja, a radimo izuzetno puno i vlastitim sredstvima i europskim sredstvima, sve to što radimo ćemo nastaviti raditi u drugim dijelovima grada i tu imamo jedan, reći ću, master plan zajedno sa komunalcom kako i gdje i sigurno da ovaj kvart u tome treba imati i zaslužuje svoje mjesto. A što se tiče Podravskog sunca i vrtića u Podravskom suncu, ulaganje i investicije su u tijeku. Ono što nam je primarni cilj je da i tamo podignemo uvjete na najbolji mogući nivo, da dobijemo još manje grupe i funkcionalnosti grupa i da, ukoliko će to dozvoliti zdravstvene mogućnosti polaznika polaznica, da za određeni broj podignemo sam kapacitet vrtića. Ali to je nešto što stvarno ne mogu licitirati.
1: Pitanje u vezi gradske rasvjete imao je pak HDZ-ov Saša Cestar, koji je usto pitao za produženje pješačke staze u Vinogradskoj.
4: Zanima me, pošto je na području grada većina javne rasvjete osuvremenjena, neki dijelovi grada nemaju ni ovu osnovnu. Zanima me kad se planira napraviti rasvjeta na, znači, produžetku Crnogorske prema Rečkom polju do prvih kuća. I zanima me da li se misli produžiti pješačka staza u Vinogradskoj ulici.
1: Iako nije imao konkretan odgovor, gradonačelnik je ipak najavio da će se ovi problemi riješiti, odnosno da će se pronaći odgovarajuća rješenja.
3: Što se tiče Vinogradske, plan je da. Zašto je stalo? Ha, neću sad previše elaborirati da ne narušavam susjedske odnose, ne, to nam se tu i tamo nekad zna dogoditi pa nas malo uspori, ali sve je to život jednog grada. A što se tiče javne rasvjete, možemo staviti u budžetiranje za iduću godinu u naše planove. I da, cijeli grad je osuvremenjen, imamo novu rasvjetu, što je na prvu bio super projekt gdje je ispadalo da ćemo iz ušteda moći i nešto novo financirati u godinama koje dolaze, ali zahvaljujući inflaciji smo sad došli do toga da zapravo te uštede nam pokrivaju ono što nam odnosi inflacija. Ali bez obzira na to sve, ovo je puno bolje nego ono što smo imali.
1: U galeriji Koprivnica danas se otvara izložba Zvuci grada, povijest glazbe u Koprivnici i okolici, koja donosi priču o glazbi kao važnom dijelu svakodnevnog života. Od ljudskog glasa i prvih glazbenih društava do radija, gramofonskih ploča, kaseta, CD-a i današnjeg digitalnog zvuka. Izložbu nam je najavila pedagoginja Muzeja grada Koprivnice Maša Zamljačanec.
5: Pa, izložbu smo stvarno dugo pripremali jer smo, pa kao i u dosadašnjim izložbama o školstvu, o modi, o zdravstvu, o kazalištu, htjeli pričati zapravo priču o važnim Koprivničancima koji su stvarali, promovirali, reproducirali i svirali glazbu. I ova izložba je upravo takva. Iako je to izložba o glazbi, zapravo je ona najviše izložba o ljudima koji su zajednički stvarali. Predlažem da svi koje glazba zanima i u njoj uživaju stvarno posjete otvorenje izložbe. Mi ćemo ga napraviti da bude vrlo onako ležerno i zabavno i naravno kako priliči uz glazbu.
1: Za vrijeme trajanja izložbe, dakle do 24. listopada Muzej Alce će organizirati edukativne aktivnosti poput radionice pjevanja, pa čak i radionice recikliranog orkestra za one najmlađe. Otvorenje izložbe je danas u 19 sati u galeriji Koprivnica. Folklorni ansambl Koprivnica upisuje nove članove. Pridružiti se mogu svi zainteresirani u 4 skupine. Odrasli folklorni ansambl, tamburaški orkestar te mlađu i stariju dječju skupinu, a za upis nije potrebno prethodno iskustvo. Podsjetimo, ansambl redovito sudjeluje na brojnim smotrama, festivalima i pozornicama diljem Hrvatske, na festivalima širom Europe te u Americi i Aziji, predstavljajući pritom bogatstvo hrvatske folklorne tradicije i kulturne baštine. Ova je godina posebno značajna jer folklorni ansambl Koprivnica obilježava 45 godina djelovanja. 4,5 desetljeća rada obilježena su brojnim nastupima, putovanjima, susretima i prijateljstvima, ali prije svega ljubavlju prema folkloru, tradiciji i njezinu očuvanju, govore to iz ansambla. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca, a za više informacija o upisu i terminima proba mogu se javiti putem društvenih mreža ili na e-mail ansambla. Nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi počinju u ponedjeljak 14. rujna i traju do idućeg petka. Krv će se tijekom tjedna moći darovati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici 33, dok će se posljednjeg dana akcija održati u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj na trgu Eugena Kumičića 18. Akcije u Crvenom križu održavat će se svakodnevno u prijepodnevnim i poslijepodnevnim terminima, a u petak će se krv u Policijskoj upravi moći darovati od 9.30 do 12.30. Iz Koprivničkog Crvenog križa pozivaju darivatelje da se odazovu akcijama, ali i sve one koji dosad nisu darivali krv da se uključe i učine ovaj humani čin. Na prekršajni sud jučer je doveden 65-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja koji je dan ranije u Imbrijovcu zaustavljen za volanom automobila bjelovarskih registarskih oznaka. Policija je utvrdila da mu je istekla vozačka dozvola, da se nepropisno kretao kolnikom te da je vozio pod utjecajem alkohola od čak 2,27 promila. Kod sebe nije imao ni važeću prometnu dozvolu, a nije bio vezan ni sigurnosnim pojasom. Vozač je uhićen i uz optužni prijedlog doveden na sud. Policija je predložila novčanu kaznu od 1640 eura i šestomjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Sud je prihvatio novčanu kaznu dok mu je zabrana upravljanja izrečena u trajanju od 4 mjeseca. Zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila, policija je jučer u Koprivnici zaustavila 27-godišnjeg vozača. Kontrola je obavljena u ulici Josipa Vargovića, a automobil koprivničkih registarskih oznaka upućen je na izvanredni tehnički pregled. Tamo su utvrđeni brojni nedostaci, jedan opasni, 7 većih i jedan manji tehnički nedostatak. Zbog takvog stanja vozilo je odmah isključeno iz prometa. Protiv 27-godišnjeg vozača bit će podnesen obavezni prekršajni nalog zbog upravljanja tehnički neispravnim vozilom. Za ovaj prekršaj je propisana novčana kazna u iznosu od 260 do 660 eura.
0: Sport.
1: Podravkašice u nedjelju očekuje novi izazov u EHF Ligi prvakinja. U drugom kolu grupne faze gostuju u Danskoj kod Odensea. Trener Ivica Obrvan ističe da ih čeka jedna od najtežih utakmica protiv vrlo kvalitetne i široke ekipe.
6: Izuzetno težak raspored u startu. Prvo kolo bio Đer, idemo u Odense, dolazi Metz treće kolo. Što se tiče Odensea, gostujuća utakmica sama po sebi je svaka teška protiv favorita gdje god igrate. Odense spada među 5 sigurno najboljih kad su u kompletnom širokom rosteru, imaju 20 igračica, neke igračice im nedostaju, bit će iznimno teška utakmica. Prošle godine smo ih uspjeli iznenaditi u utakmici u Koprivnici, odigrati neriješeno.
1: Kružna napadačica Mija Brkić također je svjesna da ih čeka teška utakmica.
7: Pripremamo se cijeli tjedan za utakmicu u nedjelju, termin igranja je od 2 sata, video analizom i posljednim trenizima se priprema za protivnik. Imaju jako kvalitetnu ekipu, na svakoj poziciji po 2-3 vrhunske igračice, neće biti jednostavna utakmica, bit će jako izazovno, ali mislim da pravim pristupom i dobrom energijom imamo dobre šanse. Bit će teška utakmica, ali ja vjerujem u svoje cure da će to dobro izgledati.
1: Vanjska igračica Klara Birtić kaže da će se maksimalno dati u ovoj utakmici.
8: Očekuje nas u nedjelju teška utakmica, drugačija satnica nego inače u 2 sata, no cijeli tjedan treniramo u toj satnici da se priviknemo. Ekipa Odensea, to je snažna ekipa, moramo biti dobro koncentrirane, odigrati dobru obranu uz podršku golmana te u napadu odraditi bez puno tehničkih grešaka i s time se dovesti i potruditi osvojiti 2 boda.
1: Dakle, susret s danskom ekipom na rasporedu je u nedjelju u 14 sati. Na terenima teniskog kluba Koprivnica održan je turnir Hrvatskog teniskog saveza za djecu do 8, 9 i 10 godina, na kojem je nastupilo više od 60 mladih tenisača i tenisačica iz regije Sjever, što je najveći odaziv na jednom turniru ove sezone. Domaći teniski klub Koprivnica imao je predstavnike u svim kategorijama koji su ostvarili niz zapaženih rezultata. U konkurenciji do 10 godina Petar Markušić osvojio je prvo mjesto u zelenoj skupini, dok je Ante Dautanec stigao do finala. Ivan Gregurina je stigao do polufinala srebrne skupine. Kod djevojčica je Lucija Sitar osvojila treće mjesto u zlatnoj skupini. U kategoriji do 9 godina Lovro Blažek je bio treći u zlatnoj skupini, a Petar Markušić je osvojio prvo mjesto u srebrnoj. Posebno su uspješni bili najmlađi predstavnici kluba. U konkurenciji do 8 godina Lovro Blažek, Arija Bajalica i Grga Galinec osvojili su prva mjesta u svojim skupinama. Nova natjecanja u Koprivnici slijede već ovog vikenda, kada će se održati Masters odbora Sjever, na kojem će nastupiti 16 najboljih dječaka i djevojčica do 10 godina.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura između 10 i 15, a najviša dnevna od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo posljednjeg ovotjednog aktualca, a s vama je Sonja Kukovec. Koprivnički gradski vijećnici i ovog su tjedna na sjednici gradskog vijeća otvorili niz tema važnih za svakodnevni život građana. Pitanja su se među ostalim odnosila na ozelenjivanje grada, na dogradnju jedne od koprivničkih škola, produženje pješačke staze te stanje gradske rasvjete. Mihajlu Lončarek iz SDP-a zanimalo je hoće li se nastaviti projekt ozelenjivanja grada, a imala je upit i vezano uz Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce.
2: Ja danas imam dva pitanja, zapravo jedno pitanje i jedan pitanje prijedlog, a radi se o ozelenjivanju gradskih kvartova. Naime, mještani ulice Dore Pejačević na potezu prema ulici Kraljice Jelene, zanima ih da li imate u planu i njih za taj projekt ozelenjivanja. Moje sljedeće pitanje je vezano uz školu Podravsko sunce, to je vrtić, koji je trenutno najavljena nadogradnja, pa nas zanima točno, ako nam možete pobliže malo objasniti o čemu se tu radi.
1: Evo što je na sve rekao gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Dakle, odgovor na prvo pitanje je da sve ono što radimo na polju za zelenjivanja, a radimo izuzetno, izuzetno puno i vlastitim sredstvima i europskim sredstvima, gdje su vam sjajan primjer i staza Štabline Zdraganovec i Esterova 19 muzejski trg prema Špoljarskoj, pa Svilarskoj, da sad ne brojim sve ulice gdje smo išli sa novim drvećem. Sve to što radimo ćemo nastaviti raditi u drugim dijelovima grada i tu imamo jedan, reći ću, master plan zajedno sa komunalcom kako i gdje, i sigurno da ovaj kvart u tome treba imati i zaslužuje svoje mjesto. A što se tiče Podravskog sunca i vrtića u Podravskom suncu, ulaganje i investicije su u tijeku. Ono što nam je primarni cilj je da i tamo podignemo uvjete na najbolji mogući nivo, da dobijemo još manje grupe i funkcionalnosti i grupa i da, ukoliko će to dozvoliti zdravstvene mogućnosti polaznika polaznica, da za određeni broj podignemo sam kapacitet vrtića. Ali to je nešto što stvarno ne mogu licitirati.
1: Pitanje u vezi gradske rasvjete imao je pak HDZ-ov Saša Cestan, koji je usto pitao za produženje pješačke staze u Vinogradskoj.
4: Zanima me, pošto je na području grada većina javne rasvjete osuvremenjena, prešlo se na LED rasvjetu koja je energetski učinkovitija, neki dijelovi grada nemaju ni ovu osnovnu, pa zanima me kad se planira napraviti rasvjeta na, znači, produžetku Crnogorske prema Rečkom polju do prvih kuća. Znači, tam nema rasvjete. I zanima me da li se misli produžiti pješačka staza u Vinogradskoj ulici, koja je došla do drugog podvojka i dalje ne ide. Znači, kad i da li se misli uopće po tome dalje raditi, jer znamo da je dolje škola, da puno djece onud ide.
1: Iako nije imao konkretan odgovor, gradonačelnik je ipak najavio da će se ovi problemi riješiti, odnosno da će se pronaći odgovarajuća rješenja.
3: Što se tiče Vinogradske, plan je da, zašto je stalo, neću sad previše elaborirati da ne narušavam susjedske odnose, ne, to nam se tu i tamo nekad zna dogoditi pa nas malo uspori, ali sve je to život jednog grada. A što se tiče javne rasvjete, možemo staviti u budžetiranje za iduću godinu u naše planove, s tim da naravno da ćemo prije toga morati napraviti analizu što, gdje, kako i zašto povlačimo, jer jednostavno moramo i mi imati ovoga pokazatelje koliko treba, koliko fali. Naravno da ćemo se tu morati čuti i sa HEP-om, ali do sada problema oko širenja te mreže bilo nije. I da, cijeli grad je osuvremenjen, imamo novu rasvjetu, što je na prvu bio super projekt gdje je ispadalo da ćemo iz ušteda moći i nešto novo financirati u godinama koje dolaze, ali zahvaljujući inflaciji smo sad došli do toga da zapravo te uštede nam pokrivaju ono što nam odnosi inflacija. Ali bez obzira na to sve, ovo je puno bolje nego ono što smo imali.
1: HSS-ov Ivan Pal se pak požalio na jedno problematično raskrižje.
5: Gospodine gradonačelniče, evo ja prenosim jedno pitanje i molba, evo, slušaju ovi dečki danas iz MUP-a ovdje, pa budu i oni to registrirali. Naši sugrađani koji žive na raskršću Pavelinske i Gornjeg Banovca vrlo su zabrinuti i nezadovoljni onim raskršćem koje tam imamo. I oni ne predlažu konkretne stvari, oni samo pitaju i mole da li je moguće promet iz Pavelinske prema tom raskršću primiriti na neki način i možda na primjereniji način označiti da se dolazi na ulicu, iako tamo stoji znak stop, stoji znak koja ulica ima pravo prvenstva, no međutim, evo, na moje oči, dok smo to razgovarali, kamion protutnjao bez zaustavljanja. Pa da molim da razmotrite, odnosno ona tijela koja to rade, razmotre ovu zamolbu građana.
1: Gradonačelnik je dodao da je gradska uprava u komunikaciji s policijom.
3: Ono što je važno reći je, a vi to pamtite još dulje nego ja, s obzirom da smo mi dobili određene komentare tko je dozvolio takvu prometnu regulaciju, takva prometna regulacija je tamo od kad ja znam za sebe. Dakle, traje to 40-50 godina. Ja se s vama apsolutno slažem da kroz našu prometnu grupu provučemo kako se može bolje označiti, da li bljeskalica, da li što već će se naći kao prijedlog, ali ono što moram reći apropo Pavelinske ulice i tog dijela grada, da smo mi tamo donijeli odluku da zabranjujemo kamionski promet, ali nemamo daljnje alate kako da ga suzbijemo. I tu je sigurno i imamo komunikaciju s policijom da u narednom vremenu očekujemo da vidimo kako ćemo stati tome na kraj, da li će tamo mjesec dana stajati patrola pa skidat kamione ili ćemo dobiti neki drugi prijedlog, ali to je isto nešto gdje će nam trebati pomoć i asistencija onih nadležnih tijela za promet, da jednostavno stanemo na kraj kamionskom prometu koji se nažalost u Pavelinskoj dalje događa, unatoč znakovima.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav!
0: Lokalac aktualac. Laganini kroz noć. Radio Drava.

0: just
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.